Diena nieko blogo nežadančią dieną, link Amerikos yra paleidžiamas labai greitai lekiantis objektas. Nėra iki galo aišku, kas tai yra ir kas jį paleido. Baisu yra tai, kad jo nepavyksta numušti ir jis lekia tiesiai į Čikagą, kurią gali tiesiog nušluoti nuo žemės paviršiaus. Kariuomenės vadams ir prezidentui reikia priimti labai sunkius sprendimus, kurie gali sukelti branduolinį karą ir sunaikinti visą planetą. Šį filmą režisavo Catherine Bigelow ir jai į šį projektą pavyko pasikviesti daug puikių aktorių. Kartais atrodo, kad jiems šiame filme tiesiog pritrūko laiko pademonstruoti savo talentus ir sugebėjimus. Į šį filmą sureagavo ir Pentagonas, jų žinutė buvo labai paprasta. Amerikiečiai gali miegoti ramiai, branduoliniai grėsmiai yra pasiruošta žymiai geriau nei šiame filme pavaizduota. Ir tai lieka tikėtis, kad niekam nešausi galvą pabandyti išsiaiškinti, ar taip yra iš tiesų.

0: šiandien.
1: Turime gerų žinių mėgstantiems kramtyti gumą. Jūs stimuliuojate savo smegenis, o jūsų žandikauliai nesusiaurės. Kramtimas, žinoma, ne tik kramtomosios gumos, yra ne tik pirminis virškinimo etapas, bet ir galingas būdas aktyvinti smegenų veiklą. Tyrimai rodo, kad šis paprastas fizinis veiksmas tiesiogiai stimuliuoja centrinę nervų sistemą ir gerina įvairias organizmo funkcijas. Kramtant intensyviai suaktyvėja žandikaulio raumenys, todėl pastebimai padidėja kraujo srautas į galvą ir į smegenis, ypač į atmintį ir mokymasi kontroliuojančią jų dalį. Kramtimas veikia kaip natūralus stimuliatorius, padedantis išlaikyti budrumą ir mažinantis mieguistumą, dirbant įtemptą protinį darbą. Be to, kramtimas yra efektyvus įrankis kovojant su stresu. Ritmingo judesio metu smegenyse sumažėja pagrindinio streso hormono – kortizolio išsiskyrimas. Tai padeda nuraminti smegenų sritį atsakingą už emocines reakcijas bei sumažinti nerimo jausmą. Smegenų stimuliavimas kramtant ypač svarbu senstančiam organizmui, nes padeda apsisaugoti nuo mąstymo ir pažinimo funkcijų silpnėjimo. Vis dėlto šiuolaikinis gyvenimo būdas, kai dominuoja minkštas, itin perdirbtas maistas, lemia tai, kad žmonės kramto gerokai mažiau ir trumpiau nei jų protėviai. Eksperimentai rodo, kad kramtant kąsnį 40 kartų vietoj įprastų 15, per dieną suvartojimų kalorijų kiekis natūraliai sumažėja apie 12%. Taigi, mažiau kramtantys žmonės linkę persivalgyti. Be to, dėl sumažėjusio krūvio žandikauliui šiuolaikinių žmonių žandikauliai siaurėja. Tai pagrindinė priežastis, kodėl net iki 80% paauglių dėl susigrūdusių dantų šiandien prireikia juos tiesinančių breketų. Kita vertus, per mažai kramtant, įsiskiria mažiau seilių ir taip didėja ėduonies rizika.

Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. Relax FM.lt.

anksčiau aš gyvenau. Klausytis pažadų, kuriuos aš mintinai žinau. Tu nebijok ir supras. Reikia baigti šį žaidimą, bus geriau ir man ir tą.

0: bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: šiandien.
1: Laboratorijoje užauginti smegenis. Skamba kaip kažkas iš fantastinio filmo scenarijaus, tiesa? Visgi tai mokslininkų darbo realybė. Harvardo universiteto ir Masačusetso valstijos Broudo instituto mokslininkai pasiekė rekordą. Mini smegenis, tiksliau organoidus, laboratorijoje augina jau 7 metus. Tai yra ilgiausiai išgyvenę pipiro dydžio ir spragėsio išvaizdos lastelių gumulėliai, kuriuos mokslininkai iki šiol yra sukūrę. Organoidai tai laboratorijoje sukurtos mažytės trimatės lastelių sankaupos, kurias mokslininkai gali naudoti kaip pakaitalą tikriems organams tirti. Mini smegenų atveju tai yra iš esmės mažytis neuronų kamuolėlis, kuris gali augti, kurti, jungtis ir perduoti elektrinius signalus, panašius į tuos, kurie stebimi besivystančiose žmogaus smegenyse. Paprastai jie laboratorijoje gyvena tik keletą savaičių ar mėnesių, tačiau neseniai Jungtinių valstijų mokslininkai pranešė, kad jiems pavyko išlaikyti žmogaus smegenų organoidų grupę gyvą beveik 6 metus. Taip jie pagerino ankstesnį 694 dienų rekordą. Mokslinėme straipsnėje nurodoma, kad mini smegenis pasiekė 5 gimtadienį. Tačiau kadangi savo rezultatus publikavimui mokslininkai pateikė jau prieš kurį laiką, laboratorijoje šiuo metu iš tiesų jau yra 7 metų senumo smegenų organoidų. Perspektyva turėti žmogaus mini smegenis, galinčias išgyventi 2 metus, reiškia, kad mokslininkai galės jas tirti ne tik ankstyvosiose vystymosi stadijose.

0: Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.
1: Relax FM.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, REC 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Vakaras krenta ant miesto tyliai. Žvaigždės dangui mums mirksi lėtai. Tu nieko nesakai.

Хіту. Релакс FM 100 хіту. Радіос інтернету. Тік пачос мілімяусіос ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt. Relax.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. Trečia vieta. Jessica Shy ir Igoris Kofas, Kas kaltas. Top 15. Antra vieta. Sasha Song, Meilė gaudo. Top 15. Pirma vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

0: mokslas šiandien.
1: Brandžių medžių praradimas gyvenamajame rajone gali būti gyvybės ir mirties klausimas. Medžius ir mirtingumo rodiklius Čikagoje stebėję mokslininkai padarė išvadą, kad svarbiau ne medžių skaičius rajone, o bendras medžių lajos plotas. Kuo medžiai senesni, jų laja didesnė, tuo žmonės kaiminystėje gyvena ilgiau. Kvartaluose, kuriuose medžių lajos plotas nuolat mažėjo, mirtingumas paprastai didėjo. Ir priešingai. Šis atradimas papildo vis gausėjančius įrodymus, kad miestų medžių lajos atlieka ypač svarbų vaidmenį apsaugant žmonės nuo ekstremalaus karščio. Medžiai vėsina miesto kvartalus, teikdami pavėsį šaligatviams ir pastatams, bei išskirdami vandens garus, kurie sumažina aplinkos oro temperatūrą. Nustatyta, kad medžių lajos plotui kvartale padidėjus 1%, mirtingumas sumažėjo maždaug 10%, o labiausiai sumažėjo su širdies ir kraujagyslių, kvepavimo takų bei psichinės sveikata susijusių mirčių skaičius. Mokslininkai šią išvadą padarė sujungę palidovinius medžių lajos ploto matavimus su mirtingumo statistika gauta iš valstijos bei miesto sveikatos departamentų. Jie taip pat tyrė kitus mirtingumo parametrus – bendrą miesto oro taršą, gyventojų pajamas, gyvenamųjų rajonų atskirtį pagal rasę ir socialinę padėtį. Šie veiksniai taip pat turi įtakos mirtingumo rodikliams. Vis dėlto brandžių medžių buvimas gyvenamajame rajone yra akivaizdžiai naudingas sveikatai ir gyvenimo kokybei. Čikagoje kasmet pasodinama apie 14 tūkstančių medžių. Mokslininkų sukurtas kompiuterinis skaičiavimo modelis rodo, kad tokiu būdu medžių lajos plotas kasmet padidėja vos 0,3%. Nors skaičius atrodo nedidelis, vis dėlto net ir tai kasmet padeda išsaugoti daugiau kaip 100 gyvybių.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
0: Relax FM. Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Vyriausybė vyksta į pirmą išvažiuojamą į darbo vizitą regionuose, 2 dienas truksiantį apsilankymą Klaipėdoje. Išvykos metu ministrai susipažins su pajūrio regiono aktualijomis, išgirs savivaldos, verslo ir akademinės bendruomenės atstovus. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šiandien vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Lietuvos kariuomenė prašo neįsigasti ir išlikti ramiems. Minint oršos mūšio metinės, Lietuvos kariuomenė sostinėje nuo aušros vartų iki valdovų rūmų surengs istorinę eiseną ir mūšio inscenizaciją. Ji simboliškai primins po pergalės prieš Maskvą 16 amžiuje surengta Lietuvos didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio triumfo eiseną. Kol kas tiek, įsame žinios 7 valandą. Ir apie orus. Šiandien lietaus tikimybė nedidelė. Vėjas pietinių krypčių, vidutinio stiprumo. Temperatūra 20-25 laipsniai šilumos.

0: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
2: Relax FM.

0: Labas rytas, mėla rugsėjo 8-oji. Labas rytas, emili, labas rytas visiems klausytams, kurie šiandien nusiteikia praleisti geriausią dieną, taip vadinasi mūsų laida, tai kurie iki pat 11 valandos nusiteikia papūti su mumis.
1: Labas rytas, Giedriau, bičiuliai, malonu žinoti, kad jūs kartu su Relax FM ir kad pradedate taip, kaip ir Giedrius sakė, tą geriausią dieną, o šiandien diena bus tikrai gera, aš to esu įsitikinęs.
0: Tai ir pradėkim nuo pirmosios rubrikos, kuri vadinasi
1: ryto kalendoriaus lapelis.
0: Šiandien saulė tekėjo 6 valandos 36 minutės, leisis 19 valandų 57 minutės, dienos ilgumas 13 valandų 21 minutė.
1: Šią dieną vardo dieną švenčia Adrijonas, Marija, Leugaudas, Daumantė ir Klementina.
0: Šiandien daugybė ir kitų švenčių, Vytauto didžiojo karūnavimo ir padėkos už Lietuvos nepriklausomybės ir laisvės apgynimo diena.
1: Šiandien tarptautinė raštingumo diena.
0: Taip, tarptautinė kineziterapeuto diena dar minima šiandien, o krikščionys švenčia šilinę, tai yra mergelės Marijos gimimo diena. Jeigu jūs švenčiate savo artimųjų gimimo dienas, tai parašykite mums, kas švenčia telefono numerį, užsiėmimą ir mes ryto skambučių metu skambinsim jūsų artimiesiems.
1: O ryto skambučių bus net 4, taip kad bičiuliai, labai faina ir gera laida šį rytą mūsų laukia.
0: Gražaus ryto kartu.
2: Relax FM.

0: Yra tikrai daug dalykų, kuriuos mes išsigalvojame, kartais prisigalvojame, pergalvojame, kaip čia reikėtų versti į lietuvių kalbą tą anglišką terminą overthinking.
1: Galima ir taip.
0: Kalbame apie tuos dalykus, kurių nu, tikrai nebūtina aptarinėti. Tai va dabar vieną iš tokių ir aptarkim.
1: Neegzistuojantys liaudies prietarai jūsų dėmesiui, bičiuliai. Jeigu rugsėjo 8-osios rytą į darbą važiuodamas pirmas pamatai geltoną lapą ant kelio, tai diena bus darbinga. Jei pamatai tris, lauk netikėto darbo, o jei visi lapai dar žali, gali ramiai važiuoti, ruduo dar ir pats nežino, ko nori.
0: O jeigu kad ruduo tikrai nežino, ko nori, tai akivaizdu vien pro langą pažvelgus. O šiaip jau sako, jeigu rugsėjo 8-osios rytą lyja, ruduo bus dosnus grybų, jei šviečia saulė, iki pirmųjų šalnų dar ilgai džiaugsiesi šiluma.
1: O dar senoliai sakydavo, jeigu rugsėjo 8-osios rytą ant bato prilimpa pirmas rudens lapas, tai tą dieną darbas seksis. Jei prilimpa du, seksis ir rytoj, o jeigu trys, metas eiti atostogų.
0: Klausykit, išsitepkit kokią dervą batus ir eikit šiandien, taip, eikit šiandien lengvai ir užtikrintai per visą šią dieną. Netrukus čia 7 valandos radijas LT žinios, o kitą valandą grįšim čia tam, oi čia ir pažaisim ir paskambinsim, visko bus. Relax FM.

0: Sveiki.
1: Čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 7 valandos. Iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės šiandien vyks šiaurinėje Lietuvos dalyje. Jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį. Lietuvos karinės oro pajėgos prašo pasidalinti šią informaciją su artimaisiais, išlikti ramiems ir neišsigasti. Anot oro pajėgų pilotai treniruojasi siekdami užtikrinti mūsų šalies oro erdvės saugumą. Pasibaigus 3 dienų paliauboms, kurios buvo skirtos užtikrinti saugo Jungtinių valstijų pasiuntinių vizitą Ukrainos sostinėje, Rusija vėl ėmė bombarduoti Kijevą. Miesto valdžia praneša, kad atakos metu nukentėjo mažiausiai 6 žmonės, keliuose rajonuose kilo gaisrai, pranešama apie viename daugiabutyje užblokuotų žmonės. Savo ruoštų agresorės Rusijos Saratovos srities gubernatorius praneša, esą yra nukentėjusiųjų per ataką dronais. Saratovos srityje yra didelė naftos perdirbimo įmonė eilė kitų karinių ir pramonės objektų. Imtis konkrečių sprendimų dėl pagalbos žmonėms su sunkia ir kompleksinė negale šiandien vyksiančioje diskusijoje ragins nevyriausybinės organizacijos. Politikus jos ragins užtikrinti tokiems žmonėms valstybės garantuojamas ir individualius poreikius atitinkančias paslaugas. Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija Viltis, Lietuvos autizmo asociacija Lietaus vaikai ir organizacija Nepatogus teigia, kad valstybė iki šiol nėra sukūrusi reikiamos pagalbos sistemos žmonėms su sunkia negale ir jų šeimoms. Diskusijoje organizacijos reikalaus dar šią Seimo sesiją pradėti politinį ir teisėkūros procesą, kuris leistų sukurti visoje Lietuvoje veikiančią tvarią paslaugų ir jų finansavimo sistemą. Oršos mūšio metinė šiandien minės Lietuvos kariuomenė. Išsamiau Vaidas Bučys.
2: Minėdama Oršos mūšio metinės, Lietuvos kariuomenė sostinėje nuo Aušros vartų iki valdovų rūmų surengs istorinę eiseną ir mūšio inscenizaciją. Ji simboliškai primins po pergalę 16 amžiuje surengta Lietuvos didžiojo etmono Konstantino Ostrogiškio triumfo eiseną. Eisenoje dalyvaus garbės sargybos kuopos nariai, Lietuvos kariuomenės orkestras bei klubo viduramžių pasiuntiniai atstovai su istoriniais kostiumais ir žirgais. Oršos mūšis didžioji Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Maskvos karinė akistata, kurioje LDK kariuomenė sutriuškino gausesnį priešininką.
1: Trečią pergalę iš eilės Lietuvos futbolo top lygos čempionate iškovojo Panevėžio futbolininkai. Turnyro lentelės kaimynų akistatoje 7 vietą užimantis Panevėžys vakar svečiuose nugalėjo laipteliu žemiau besirikiuojančią Kauno rajono Hegelman komandą rezultatu 3-1. Panevėžiečiai padidino savo atotrūkį nuo Hegelman ekipos iki 8 taškų. Rytoj vyks top lygos lyderio akistata Kaune, Dariaus ir Girėno stadione susitiks antrą vietą šiuo metu užimantis čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai ir 6 taškais juos lenkianti tiesa vieneriomis rungtynėmis daugiau žaidusi Marijampolės Sūduva. Lietaus tikimybė šiandien nedidelė, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 13, Klaipėdoje ir Alytuje 14 laipsnių šilumos.

0: 7:08 Lietuvoje. Labas gražus ryte, labas rytas visiems tiems, kurie tik dabar įsijungiate, tiems, kurie geriate savo rytinę kavą, rengiate vaikus į mokyklas ir patys jaunimas, kurie jau mokate apsirengti ir nereikia jūsų aprengti, tai ir jums labas rytas, gražios dienos, linki Giedrius ir Emilis.
1: Skanių pusryčių tiems, kurie jau pusryčiauja, išsivirė kiaušinuką ir išsikepę. Nu, žodžiu, kas šiandien mūsų planuose, Giedriau?
0: Šiandien visai netrukus eisim žaisti. Aš labai mėgstu 7 ryto, iš karto mes keliaujam po visą Lietuvą. Ne tik, kad savo balsais aplankom, bet ir su jumis pasikalbame, kokie orai Žemaitijoje, Aukštaitijoje, Dzūkijoje, Suvalkijoje, visur. Mažojoje Lietuvoje, kaipgi be to. Taip, tai tikrai mes grįšim čia netrukus, kad galėtume pažaisti su jumis 7 valandos žaidimą.
1: O bičiuliai, po 9 valandos tradiciškai jūsų laukia ir dienos premjera. Šiandien tai Jurijaus Veklenko naujas kūrinys, nieko nesakyk.

Kad išgirstumėt visą dainą, dar reikės šiek tiek pakentėti, o mes čia, na, sakom, kad nereikia nieko kentėti, reikia tik susikaupti, pažadinti savo geografinės žinias, jeigu jos dar miega, kad galėtume jau visai netrukus su jumis pažaisti.

0: Reklama.
1: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
2: Ir dar TV kanalus.
1: Čia su vienu planu.
2: Nu.
1: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
2: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
3: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpį apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauna pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
4: Pakeitinė mašina su e-drauda.
5: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maxima iš švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maxima tai, ko reikia.
6: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Sveiki. Pas jūs internetas veikia?
9: Veikia.
8: O televizija rodo?
9: Rodo.
8: Net kai visi prisijungia?
9: Na, taip, net kai visi prisijungia.
8: Gerai jums.
10: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
11: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: krenta internetas.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl verta.

0: Tokiu metu mes visuomet keliaujame po Lietuvą ir oi kokių įdomybių mes čia surandame. Šiandien pavadinimų klystkeliai, taip vadinasi žaidimas, ir šitais pavadinimų klystkeliais keliausime po Lietuvos upes.
1: Bičiuliai, aš net nežinau, kokiais klystkeliais šiandien mus nuneš, bet pabandysim kažkaip tai išplaukti, kaip sakoma, iš tų upių.
0: Du pavadinimai tikri, vienas išgalvotas. Tai dėmesio, pasiklausykite, kokiegi šitie pavadinimai.
1: Dūda.
0: Taip.
1: Kūda.
0: Taip.
1: Rūra.
0: Kas tokia?
1: Rūra.
0: Dūda, kūda, rūra.
1: Ar dūda, kūda, rūra. Prašom pasakyti, kuri iš šių trijų upių yra neegzistuojanti, nes žinokit, dvi tikrai pro Lietuvą, kažkur Lietuvoje teka.
0: O už tai turėsime jums dovanų.
2: Reklama.
0: Žaidimą pristatos Visovit. Šveicarijoje gaminami maisto papildai, kuriame atsakingai, aiškiomis sudėtimis, parinktais ingredientais ir griežta kokybės kontrolė kiekviename gamybos etape.
1: Na, o šiandien laimėtojo laukia Visovit dovanų maišelį su trimis Šveicarijoje pagamintais maisto papildais. Jame gali slėptis vitaminas D3 ar C, omega 3, magnio malata su B6, B grupės vitaminų kompleksas arba probiotikai.
0: Visovit Šveicarijoje gaminami papildai. Magnis su B6 padeda mažinti nuovargį, omega 3 palaiko normalią širdies veiklą, vitaminas D3 padeda palaikyti imuninę sistemą ir raumenų funkciją, vitaminas C padeda palaikyti imuninę sistemą ir kolageno susidarymą, B vitaminų kompleksas palaiko energijos apykaitą.
1: O papildo Harmony Biotic sudėtyje 4 bakterijų kultūros. Visovit maisto papildų ieškokite visose vaistinėse ir elektroninėse parduotuvėse. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi, subalansuota mityba ir sveika gyvensena.
0: Taigi laukiame jūsų laiškų su atsakymais, kuri iš šitų trijų upių, Dūda, Kūda ar Rūra, yra išgalvota, ir vienam iš jūsų įteiksime prizą.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Kelkis.
3: Dar truputį.
2: Jau pietus.
3: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
2: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
4: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: O jeigu šį sezoną, kitaip. Naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus. Daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
6: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia. Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
7: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
8: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
7: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina kakava.lt.
9: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki vištų kufilė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
13: Dienos trumpyn, darbų vis daugyn, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
14: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
15: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – Kakava LT.
16: Radijo stotis Relax FM.

0: Tikrai įvairiausių įdomybių mes gi randam toje Lietuvoje ir šitos upės, nu jos visos gali būti tokios, tiesa?
1: Absoliučiai, ir ne tik mes randam kai kurių įdomybių, kai kurias mes tiesiog imam ir išgalvojam.
0: Štai pavyzdžiui, išduosiu, Rūra tikrai yra tokia upė, kur ji yra?
1: Zarasų rajone, 4 kilometrai ilgis Rūros, jeigu ką.
0: Aha, tai va, tai dabar dėmesio mes visai netrukus išgirsime, o kokiosgi nėra išlikusių dviejų ir tai mums pasakys, tikiuosi, Laura.
2: Klausau.
0: Labas rytas, Laura.
2: Sveiki.
0: Kur prisiskambinom, į kokį miestą, kur jau čia važiuojat?
2: Iš Raseinių kilusi esu.
0: Aha, iš Raseinių, kur važiuojat?
2: Į darbą važiuojam dabar.
0: Na gerai, tai gerų darbų linkėdamas, aš sakau, kad tikriausiai po Lietuvą irgi nemažai pavažinėjusi, nesgi puikiai žinot, kokios upės nėra.
2: Taip, žinau. Galiu pasakyt, kur dvi kitos yra.
0: Sakykit.
1: Sakykit.
2: Rūra yra Zarasų rajone, o Dūda Ignalinos, o kitos nežinau.
0: Taip, Ignalinos rajone Dūda yra, Emilis kaip tik pasakė apie Zarasų rajoną. Taip, tai Laura, sveikinam, kūdos bent jau tokios mes neradom. Nei kūdos, nei kūdos.
1: Nėra tokios.
0: Nėra.
1: Taip, kad Laura, jūs esate visiškai teisi
0: šį rytą. Bet yra dovanų ir jums viso vid dovanos, tai linkėjimai, gražias dienos, iki.
2: Ačiū viso.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Rusija po trijų dienų pertraukos atnaujino smūgius Ukrainos sostinei. Ankstyvą rytą Kyjive nugriaudėjo stiprių sprogimų banga. Sužeisti 6 žmonės, kilo gaisrų. Maskva buvo sustabdžiusi atakas, kol Jungtinių Amerikos valstijų prezidento pasiuntiniai savaitgalį lankėsi Rusijos ir Ukrainos sostinėse. Vyriausybė vyksta į pirmą išvažiuojamą į darbo vizitą regionuose. 2 dienas truksiantį apsilankymą Klaipėdoje. Išvykos metu ministrai susipažins su pajūrio regiono aktualijomis, išgirs savivaldos, verslo ir akademinės bendruomenės atstovus. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šiandien vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Lietuvos kariuomenė prašo neįsigasti ir išlikti ramiems. Kol kas tiek, išsamios žinios 8 valandą.
1: Sinoptikai sako, kad šiandien lietaus tikimybė nedidelė, šį laikė 20-25 laipsnių. Rytoj dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija. Diena bus 23-28 laipsniai šilumos, pajūrio regione 19-22. Ketvirtadienį, sako sinoptikai, taip pat daug kur lietus, vietomis jis bus smarkus ir su perkūnija gali sustiprėti vėjas. Temperatūra dieną bus 15-20, rytiniuose rajonuose ketvirtadienį vietomis 21-25 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
6: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudok.

0: Ūkla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Sūneli, labas.
3: Labas, mamyta.
2: Kaip sekėsi mokykloje?
3: Puikiai, mamyta.
2: O kambarį susitvarkiai?
3: Tai žinoma, mamyta.
2: Namų darbus paruošiai?
3: Tai aišku, mamyta.
2: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
4: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas.
7: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
8: Gelato yra gelato. Mocartas yra Mocartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės minios šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau – nesezonas.lt.
9: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
10: Taip. Taip, dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiamis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sudybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Relax FM.

0: Mėlėjai, mes tik tai kukliai primenam, kad parašyti mums, jeigu norite kažką pasveikinti, galite per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobiliąją programėlę.
1: Pirmasis ryto skambutis Ramunei, kuri Vilniuje turi savo autoservisą. Jis veikia lygiai vienerius metus, beje, šiandien Ramunė dar ir gimtadienį švenčia.
2: Klausau.
0: Sveiki, Ramunė.
2: Sveiki.
0: Jūs jau pakeliui, ar ne?
2: Taip.
0: Gerai, tai čia dėl to auditėlio, kur šiandien atvažiuojame padaryti pas jūs, kaip tik vat metai praėjo, tai reikia auditą pasidaryti, nesgi dar nedarę esam. Sakykit, o ten greitai mes apsisuksim paruošę dokumentėlius.
2: Gal galit patikrinti, koks yra automobilis?
0: Ne automobilis, čia jūsų įmonės auditą darom šiandien, taigi ar nepranešė kolegos mano?
2: Ne, žinokit, neturėjau tokios informacijos.
0: O tu matai, rupužė, tai šita tai ilgiau čia gausis, aš galvoju, mes čia greitai apsisukam, tada statom ant stalo ten torto šampano ir švenčiam, nes vis tiek šiandien pagal asmens kodą jūsų, vat kaip vadovės, matau čia viską.
2: Matau.
0: Ką supratau?
2: Tai tikrai tada galėsim po audito ir būtinai atšvęsti.
0: Gerai, o gal prieš auditą, jeigu gerai padarom ten šventę, tai paskui ir auditas lengviau praeina?
2: Jeigu tik tai štip veikia, tai manau tikrai galėsim kažką sutarti.
1: O klausykit, aš kažkaip galėsiu prisijungti, paudituoti ten jūsų tabalių stalą, kažkaip auditą stalo padaryti.
0: Stalo auditą. Emilis daro stalo auditą, aš darau jūsų auditą, klausykit, nes čia nesutampa, žinokit, čia kažkaip skaičiai, žodžiu, pase skaičiai ir veidrodyje nesutampa ten visi dalykai, tai reikia kažkaip padaryti, ištaisyti šitas klaidas. Man atrodo, taisom visai Lietuvai girdint. Relax
1: FM. Labas rytas, Ramunė, Emilis ir Giedrius iš Relax FM šį rytą skambina jums. Mes norime jums, na, palinkėti tokio, nežinau, mes norime jus pasveikinti su vienerių metų sukaktimi.
2: Ačiū jums, labai labas rytas.
0: Na, tai vienerių metų kaip vienerių, bet aš tai noriu dar, žinok, ir su gimtadieniu pasveikinti, nes šiandien Ramunė švenčia savo gimtadienį su gimtadieniu.
2: Ačiū, ačiū, labai jo, čia pora tokių sukakčių vienu metu.
0: Taip.
2: Atlovai.
0: Tai žiūrėkit, ar šiandien iš tikrųjų nusimato tas, klausykit, stalo auditas.
2: Tikrai nusimato stalo auditas, lauksim ir jūs darys prisijungti, tikrai išaudituoti bent jau stalo. Tikrai.
0: Mes 11 valandą darbus baigėm, apsižiūrėjom, apsidairėm, kad čia visai netoli, kokia 15 minučių nuo spaudos rūmų jūsų servisas įsikūręs. Tai mes tikrai mielai, bet pirmiausiai priimkite savo šeimos sveikinimus, linkėjimus. Ir tikrai norisi jūs pasveikinti su dideliu gyvenimo pasiekimu ir gimtadieniu.
1: O sveikina ir mama, ir tėtė, ir brolis, ir močiutė, ir krikšto tėvai, ir visi
0: ir
1: siunčia didžiausius linkėjimus ir mes prisidedam.
2: Ačiū, ačiū jums labai visiems ir jums ir šeimai, aišku, ačiū.
0: Gražias dienos, Ramunė, iki.
2: Ačiū labai, iki.

0: Šiandien mes tikrai jau paminėjom, kiek daug įvairiausių progų minime ir štai minime tarptautinę raštingumo dieną.
1: Taip, tarptų minėtinų dienų yra būtent ir šita tarptautinė raštingumo diena. Klausyk, norėjau tavęs pasiteirauti, Giedriau. Ar tu esi iš tų, kuriuos galime pavadinti kalbos policijos atstovais?
0: Nežinau, ar policijos, bet kai žinutės rašau, aš rašau su lietuvybėmis, lietuviškai
1: o
0: rašau.
1: O jeigu gauni žinutę, kur ten kokio kablelio trūksta, arba dar kažką, arba nu, ten kas nors netaip parašyta.
0: Ar aš žodis, suprantu, kas ten parašyta?
1: Aš taip suprantu. Nebejoju, kad tu supranti, bet ar tu atrašai pataisydamas tą žmogų, kuris išsintė? Nu,
0: ne, dažniausiai ne, nors kartais su savo artimais aš visai pajuokauju. Va, nu, turiu, kas rašo ką tik be skirybos jokio, ta prasme, be neatskirta, ką tik ir
1: kaip netgi, vieną žodį.
0: Taip, kaip vieną žodį, ką tik. Tai aš tada visą laiką ir ką tiku ir vadinu. Žodžiu, tai būna, o dar žinai, sako, yra toksai pasakojimas. Panelė, kaip čia taip išėjo, kad tokia jauna, o tokia graži, o viena?
2: Prieš kad kablelis.
0: Tai, žinai.
1: Supratau, apie ką čia supratau.
0: Tai man reikia, per daug policininkų nereikia būti, nes ir paskui bus prieš kad kablelis ir vienas sėdėk savo.
1: Jo, kažkaip tai santūriai, nežinau, bet jeigu aš, pavyzdžiui, parašyčiau tau žinutę ir sakyčiau, pavyzdžiui, Giedriau, ačiū Unosinė už laidą, tu mane pataisytum ar ne?
0: Žinok, aš jaučiu, kad su klaida tau specialiai ir atrašyčiau.
1: Supratau.
0: Ir dar paryškinčiau tą klaidą, kad tu labai aiškiai pats pamatytum, nes esi labai nuovokus, esi labai šmaikštus ir suprasi viskas, kas yra, ir humoro jausmą turi gerą.
1: Tai bičiuliai, su tarptautinė raštingumo diena visos.
3: Po akimirkaus pasiklausykite Radijas LT žinių.
1: O kitą valandą mūsų eteryje girdėsite ir žemaitukų kūrinį Tas ypatingas grožis Lietuvos.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje, įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at.lt.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 8 valandos. Į pirmą išvažiuojimą į darbo vizitą regionuose šiandien vyksta premjero Mindaugo Sinkevičiaus vadovaujama 21 vyriausybė. Dvi dienas jį lankysis Klaipėdoje. Anot vyriausybės atstovo išvyka siekima susipažinti su pajūrio regiono aktualijomis, ministrams pamatyti Klaipėdos regiono problematiką, bei išgirsti savivaldos verslo ir akademinės bendruomenės atstovus. Žinote, kad rusai yra pasirengę deryboms per susitikimą su Jungtinių valstybių pasiuntiniais Tivu Vitkofu ir Džeredu Kušneriu Kijeve, sako gavęs Volodymyras Zelenskis. Tuo pat metu Ukrainos prezidentas pripažįsta, kad tebėra nusiteikę skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio laukia ir neseniai sustiprėjusios atakos nerodo noro eiti į kompromisą. Vis dėlto jis pareiškė nuomonę, kad po Jungtinių valstybių pasiuntinių vizito Putinas yra pasirengęs aptarti pasiūlymus, kaip padaryti pažangą derybose. Pasibaigus 3 dienų paliauboms, kurios buvo skirtos užtikrinti saugų Jungtinių valstybių pasiuntinių vizitą Ukrainos sostinėje, Rusija vėl ėmė bombarduoti Kijevą. Atnaujintais duomenimis šiąnakt per ataką mažiausiai 2 žmonės žuvo, 7 buvo sužeisti. Keliose rajonuose kilo gaisrai. Tarnybų darbuotojams teko gelbėti žmonės negalinčius ištrūkti iš apgriautų gyvenamųjų namų. Tūkstančiai žmonių visoje Vokietijoje vakar protestavo prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai, laimėjusią triuškinamą pergalę Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Policijos skaičiavimu prie Brandenburgo vartų Berlyne susirinko apie 5000 žmonių. Organizatoriai tikina, kad protestuotojų buvo apie 14000. Susirinkusieji laikė plakatus su tokiais šūkiais kaip fašizmas nėra alternatyva, sustabdykime AFD nacius ir panašius. Pareigūnai praneša, kad demonstracija praėjo be incidentų. Pirmasis robotų protestas prieš nevaldomą dirbtinio intelekto plėtrą surengtas Lenkijoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Mojuodami vėliavomis ir skanduodami šūkius, Varšuvoje prie Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerijos protestą surengė apie 30 robotų. 2-kojai humanoidai ir šunis panašūs 4-kojai. Akcijos organizatoriai teigė siekiantis inicijuoti diskusiją apie dirbtinio intelekto ir robotizacijos poveikį darbo rinkai. Jie taip pat ragino kuo greičiau, kol dar nekilo rimtų problemų, spartinti šios srities reguliavimą. Robotų panaudojimas protestui buvo skirtas ne tik pritraukti praeivių dėmesį, bet ir parodyti jų galimybes, spartų tobulėjimą bei padėties darbo rinkoje rimtumą.
0: Bronzos medalį Europos žmonių su negale plaukimo čempionate Turkijoje iškovojo Edgaras Matakas. Lietuvos atstovas pirmą varžybų dieną užėmė 3 vietą 50 metrų laisvojų stiliumi distancijoje. Šioje rungtyje taip pat startavęs Simonas Žvirblis atrankoje užėmė 9 vietą ir į finalą nepateko. Lietaus tikimybė šiandien nedidelė, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Panevėžyje ir Alytuje 12, Klaipėdoje ir Šiauliuose 13 laipsnių šilumos.

0: Yra 8 valandos ir štai jau 8 minutės, o mes su Emiliu šiandien tikrai švenčiame. Švenčiame tą tarptautinę raštingumo dieną ir mes norim pasakyti, kad kartais nors ir pasišaipome iš savo, na, tam tikrų įpročių kalbos, bet visgi mylim savo kalbą ir jūs tikrai nepagalvokit niekaip kitaip. Netgi daugiau su tuo susijusios šios dienos mūsų lažybos.
1: Tu sugalvojai lažybas skirtas tarptautiniai raštingumo dienai paminėti.
0: Labiau savo kalbai, labiau mūsų kalbai, labiau Gerai. Lietuvos visam tam, ką mes vadiname didžiausiu mūsų turtu, tai
1: Aš
0: yra mūsų kalba.
1: Dabar įsivaizduoju, kad lažybos bus apie tai, kad, nu, dabar tu seksi, tikrinsi, ką aš sakau, ar teisingai sukirčiuota, ar žodis pavartotas
0: ar nepadaryta
1: vietoje, kur...
0: nors viena kokia grubi kalbos klaida, tai yra netaisyklingas kirtis, ar koks barbarizmas, svetimybė, kurios nereikėtų vartoti Gerai. Lietuvių kalboje. Ir jeigu taip nutiks,
1: tai
0: jeigu
1: aš vėl
0: vienas...
1: bėgsiu į 18
0: ne,
1: spaudos
0: jau bėgti nereikia, bėgti jau šiaip ar taip reikės. Bet jeigu mes vienas kitą pagauname, o gal ir klausytojai, jeigu pagaus ir parašys mums per šią valandą, jeigu aptiksite mūsų kokią didžiąją kalbos klaidą, tai rytoj mes išmokstam, deklamuojame kokio Lietuvos patriarcho eilėraštį, pavyzdžiui, Maironio.
1: Nu gerai. Gerai. Aš sutinku, aš ačiū Dievui, vat, kad tarp klausytojų tie, kurie yra iš tikrųjų lietuvių kalbos mokytojai, 8 valandą pradėjo pamokas.
0: Mm-hmm.
1: Tai tikrintojų bus kiek mažiau.
0: Mes linkime gražios dienos visiems tiems, kurie ir pradėjote savo darbus ir pamokas, mokslus. Šiandien tegul bus graži, taisyklingai kalbanti diena.
1: O visai netrukus mūsų eteryje ir 8 valandos žaidimas.

0: Reklama.
1: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
3: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Show me.
5: O tu ar jau matei Telia pasiūlymų Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, kreslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas! Interjero eilės, Helios galerija, Taikos prospektas, 56 Klaipėda.
7: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
9: Gelato yra gelato. Mocartas yra Mocartas. Gondola – gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau – nesezonas.lt.
10: Gimtadienio super pasiūlymai. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
11: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
12: Vilnius laukiasi?
13: Ką? Vilnius laukiasi?
14: Vilnius laukiasi.
15: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
12: Nauja vieta gyventi?
15: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
12: Mokykla vaikams bus?
15: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
11: O žalia ten?
15: Ir parkai, ir takai šalia namų.
11: Ir bus kur apsipirkti?
15: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
11: Kur sužinoti daugiau?
15: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grupų.
16: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
17: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėlė net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89, o 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
18: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
19: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupė bei kybartų pučiamųjų orkestrų. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
0: Relax FM.

0: Šiandien 8 valandos žaidime muzikinė krata ir kratysime spalvas, žinai kodėl?
1: Kodėl?
0: Todėl, kad šiandien atlikėjos Pink gimtadienis.
1: Ah, ok.
0: Taip, Pink reiškia rausvą rožinę spalvą. Mes klausytojų prašysime atsiųsti bent vienos dainos pavadinimą, kuriame minima bet kokia spalva. Gerai, kad nebūtų taip paprasta, mes išmeskim dvi spalvas iš žaidimo.
1: Kokias?
0: Mėlyna.
1: Kodėl?
0: Todėl, kad jau žaidėm su mėlyna, buvo tikrai mėlyna jūra.
1: Ai, aš galvau, kaip taip pat ir prisiminiau dainą. Mėlydi plaukai, tinka tau labai. Prisiminti tokią mano tavo dainą.
0: Atsimenu. Ir išmeskim dar ir raudoną, kad nebūtų per daug čia paprasta.
1: Raudonus vakarus, žinau.
0: Taip, raudoni vakarą, javos narkutės, taip. Išmeskim šituos dalykus, visas kitas spalvas, žalia, kokia dar geltona galima naudoti. Visos kitos spalvos tinka, net ir rausva, rožinė, viskas tinka. Jūs rašykite pavyzdžius dainų pavadinimus, kuriuose būtų minima spalva, o mes jau atrinksime laimėtoją iš jūsų visų.
1: Ir padovanosime firminę Relax FM kuprinę.
0: Rašyti kaip visuomet galite per relaxfm.lt puslapį arba radijas.lt mobiliąją programėlę.

0: Reklama. Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: 3, 4, 5, 6, 7, net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
5: Piniginė netušė su e-drauda.
6: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
7: Ai...
8: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
9: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasi tikus medikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutušių, telpių, vietų, kakirų, dušų, žlių, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
10: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėjauti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėjauti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
11: Storiant techniką, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
12: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
13: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
14: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
15: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Žinai, Emiliu, man labai patinka lengvos užduotys, nes tuomet atsakymų prikrenta pačių įvairiausių. Net pamiršęs buvau tokias dainas kaip Žalioj stotelėje, Geltonas miestas, tikrai fantastiška. Ačiū Jums, mėly klausytojai, už tą daugybę laiškų, už daugybę... Nėra neteisingų atsakymų, jeigu spalvą įvardijote dainos pavadinime, vadinasi atsakymas teisingas.
1: Burtų keliu pamėginome rasti laimėtoją ir kaip tik dabar skambiname Migliai.
2: Klausau.
0: Labas rytas, Miglė, Giedrius ir Emilis. Kaip jūsų rytas?
2: Labas rytas. Nu, nieko toksai. Su kavos podeliu.
0: Labai gerai, labai teisingai. Mes visuomet skatiname įsijungti relaksą, užsikaisti kavos ir savo tą rytą pasitikti su šypsena. Matau, kad su šypsena pasitikot, nes viena daina yra, kurią įvardijot. Na, šitos dainos pamiršti tiesiog mes relaksą negalim.
1: Ant liežuvio galo visiškai. Kokia ta daina?
2: Tai būtų MG International. Juodo
0: orchidėja. Taip, yra tokia daina, pagal ją labai daug mūsų klausytojų žinau, kad ir šypsosi, ir dieną pradeda su ja daug smagiau. Tai ačiū už šitą gerą priminimą. Jums relakso kuprinė, gražios dienos, Miglė.
2: Ačiū labai. Ačiū.
1: Iki.
0: Iki. 8 valandos žaidimas. Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Rusija po trijų dienų pertraukos atnaujino smūgius Ukrainos sostiniai. Ankstyvą rytą Kyjive nugriaudėjo sprogimų banga, žuvo du žmonės, septyni sužeisti. Maskva buvo sustabdžiusi atakas, kol prezidento Trumpo pasiuntiniai savaitgalį lankėsi Rusijos ir Ukrainos sostinėse. Tūkstančiai žmonių Vokietijoje išėjo gatves prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai, laimėjusią rinkimus Saksonijos-Anhalto žemėje. Protestai vyko ir Meklenburgo Pomeranijoje, kur netrukus irgi bus renkamas parlamentas, o rinkėjo apklausose pirmauja AFD. Šiaurinėje Lietuvos dalyje šiandien vyks iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės. Lietuvos kariuomenė prašo neįsigasti ir išlikti ramiems. Kol kas tiek, išsamio žinios 9 valandą.
1: Sinoptikai šiandien žada gražią dieną.
2: Taip, tikrai graži diena ir lietaus tikimybė nedidelė ir temperatūra 20-25 laipsniai šilumos. Rytoj naktį vietomis dieną daug kur trumpas lietus, kai kur su perkūnija, temperatūra 23-28, vakariniuose rajonuose iki 22 šilumos. Ketvirtadienį jau daug kur lietus, vietomis ir smarkus, ir su perkūnija, rytiniuose rajonuose vietomis 21-25, o visoje likusioje Lietuvos dalyje 15-20 šilumos.

0: Реклама.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne lygatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę gražą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
8: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
9: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
8: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
10: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
11: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
12: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
13: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
14: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgrąžų aliejus Vilnius euras 79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. O saldainiai Rošen Milky Splash 4,99. Maksima tai, ko reikia.
15: Sūneli, labas.
16: Labas, mamyta.
15: Kaip sekėsi mokykloje?
16: Puikiai, mamyta.
15: O kambarį susitvarkiai?
16: Tai žinoma, mamyta.
15: Namų darbus paruošiai?
16: Tai aišku, mamyta.
15: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite

0: Neribotas namų internetas tik už 15,30 € per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
2: Relax.

0: Skambinsime į Pasvalį, sveikinsime su gimtadieniu Lina ir turime žinių, kad Lina ruošia kebabus.
1: Klausau.
2: Labas rytas, Linute.
1: Labas rytas.
2: Klausykit, ar jūs galėtumėt su kebabais pagelbėti?
1: Kaip su kebabais pagelbėti?
2: Nu va, čia aš draugui ruošiu tokią staigmeną gimtadienio progą ir noriu padovanoti šventinį kebabą. Ilgą. Lina, sakykit, kokį ilgiausią kebabą galim jam susukti?
1: Nežinau.
2: Nu kiek ten, nu įprastai kiek ten būna? 15, 20 centimetrų, 25, bet čia reikia jau ne centimetrai, su tokiu metriuką tokį reikėtų jau sukteltą.
1: Bet aš jų nedarau, ne čia pataikėt.
2: Nu kur, bet taigi pasakyta, kad prie kebabų ruošimo, sakė, Lina dirba, įsuka kebabą.
1: Lina nesuka kebabą.
2: Tai ką Lina daro?
1: O kas jas skambina?
2: Emilis toks.
0: Nu, Emilį, tu sakai, kad Lina esi įsižiūrėjęs, tai ko iš karto nepasakėjai, nu, įsižiūrėjęs, ten jau kebabas, jau ten metras, ten visą ką. Jo, aš čia labai atsiprašau, kad kišuosi į svetimus pokalbius.
2: Visiškai.
0: Taip, geriau tegul nieks negirdi. O iš tiesų tai girdi visa Lietuva ir dar daugiau. Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina pasveikinti Liną jūsų gimtadieniu.
1: Ačiū labai.
0: Čia jaučiu, kad jūs įsižiūrėjęs. Yra vienas žmogus, kuris labai nori jūs pasveikinti ir sako, kad...
2: Gimtadienio proga linkiu, kad tavo namai būtų pripildyti šilumo, širdis kvepėtų jaukumu, galva būtų kupina išskirtinių idėjų, akis spindėtų džiaugsmu, o lūpos nešiotų nuolatinę šypsą.
0: Klausyčiau ir klausyčiau tokių sveikinimų. Tai, Lina, kas jums rašo?
1: Neįsivaizduoju, žinokit.
0: Vardas prasideda lygiai iš tos pačios raidės, kaip ir abėcėlė. A. Verkia, Lina. Lina, neverkia, viskas gerai. Arūnas jums siunčia šituos linkėjimus. Arūnas. Ar pažįsta to?
1: Ačiū labai. Taip.
0: Na, tai gerai, kad bent jau suprantat, kas per žmogus ir koks žmogus. Tai žinokit, kad jūs jame esate svarbi linkėjimai, sveikinimai gražios. Ką tik prasidėjusios draugystės, mes žinom.
1: Ačiū labai.
2: Iki, Lina.
1: Ačiū labai, nustebinot. Iki.

0: Besibaigiant valandai, aš noriu sugrįžti prie šios dienos švenčių, nesgi šiandien minima ne tik tarptautinė raštingumo diena, bet dar ir tarptautinė kineziterapeuto diena. Įsivaizduoji, kas tai yra per profesiją, žinai?
1: Taip, žinau ir perduodu linkėjimus visiems šios profesijos atstovams.
0: Taip, čia visi tie žmonės, kuriems aš net neįsivaizdavau, kad tiek daug reikia rankose jėgos, kad jie galėtų, na, iš tikrųjų, taip, tikrai sunku fizinį darbą padaryti tinkamai. Mano vienas bičiulis, mūsų tiesą sakant grupės būgnininkas, jisai baigė kineziterapijos studijas ir jisai, taip, jisai mane prieš vieną koncertą pastatė ant kojų tiesioginę žodžio prasme.
1: Oho.
0: Taip, man nugara buvo taip susukę, kad aš tiesiog nežinojau, kur dėtis iš skausmo, ką darytis. Na, sako, palauk, gulkis čia. Truputėlį padaryk taip, padaryk anaip. Jisai tada paėmė tas kojytės palankstę, rankytės palankstę.
1: Nugarą, taip, rankomis.
0: Pirščiukais prasėjo taip per tą nugarą. Ir žinok, nori, nenori, aš tiesiog visą tą koncertą jau taip gerai jaučiausiu, kaip nežinau, kaip nuo debesėlio. Kaip nuo debesėlio, taip. O, jeigu apie debesėlius kalbant, vakar skridau. Žinok, vakar skridau virš Vilniaus. Fantastika, mes jau tikrai labai džiaugiamės, kai atsiranda ta galimybė skristi virš Vilniaus oro balionu. Taip, ir vakar ypatingas skrydis buvo tuo, kad krepšyje buvo pianistė, viena žymiausių šiuometinių Lietuvos pianisčių, Ieva Dūdaitė, ir ji beveik visą skrydį grojo mums gyvai.
1: Geras.
0: Koncertas virš Vilniaus senamiesčio, tai tikrai linkėjimai ir Ievai, kuri žinau, kad ruošiasi ir koncertams savo areniniams. Na, tikrai fantastika, kai žmonės taip su aistra daro tai, ką daro. Ieva būtent su aistra ir grojo.
1: Kita kart garsiau grokit, kad mes čia ant žemės būdami girdėtumėm geriau ir kas pasiūstę noro balionę.
0: Būtinai, būtinai. Kitą valandą čia jums būtinai pagrosime garsiai ir gražiai, nes čia bus ir patruliai su daina Dangus visur vienodas. Juk

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 9 valandos. Kratas Nemuno Aušros valdybos narių namuose šį rytą atliko finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Prokuratūra praneša, kad kratos atliktos 5 iš 11 partijos valdybos narių namuose. Teisėsaugos akiratėje atsidūrė Robertas Puchovičius, Kęstutis Bilius, Daiva Žebelienė, Lina Šukytė Korsakė ir Tadas Sadauskas. Tyrimas atliekamas tiriant automobilių nuomos Nemuno Aušroje aplinkybės. Gegužę atliekant šį tyrimą kratos taip pat buvo atliktos aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, taip pat partijos valdybos narės Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir partijos būstinėje. Atsistatydino Ukrainos generalinis prokuroras Ruslanas Kravčenka. Tokį sprendimą jis priėmė sulaukęs kaltinimų korupciją, dėl kurių pareigūnai savaitgalį atliko kratas jo biure, vykdydami tyrimą dėl nelegalių skambučių centrų. Tyrėjų teigimo tinklas gaudavo pinigų už skambučių centrų vykdžiusių sukčiavimą telefonų apsaugą ir išplovė milijoninius turtus. Dronais naktį atakuota agresorės Rusijos Saratovo sritis. Jos gubernatorius praneša, esą yra nukentėjusiųjų. Saratovo srityje yra didelė naftos perdirbimo įmonė, eilė kitų karinių ir pramonės objektų. Siekdama užkirsti kelią hibridiniam karui, Suomija pastatė tvorą pasienyje su Rusija. 200 km ilgio tvora pastatyta norint atgrasyti Maskvą nuo migrantų naudojimo siekiant destabilizuoti Suomiją. Savo daugiau nei 1300 km sieną su Rusija ši šiaurės šalis uždarė 2023 m. gruodį, kai jie atvyko daugiau nei 1300 migrantų be vizų. Nuo to laiko situacija buvo rami, užfiksuoti tik keli pavieniai neteisėto sienos kirtimo atvejai. Iš anksto suplanuotos NATO naikintuvų treniruotės šiandien vyks šiaurinėje Lietuvos dalyje. Jos taip pat numatomos ir ketvirtadienį bei penktadienį. Lietuvos karinės oro pajėgos prašo pasidalinti šią informaciją su artimaisiais, išlikti ramiems ir neišsigasti. Anot oro pajėgų pilotai treniruojasi siekdami užtikrinti mūsų oro erdvės saugumą. Konkrečių valdžios sprendimų dėl pagalbos žmonėms su sunkia negale reikalauja nevyriausybinės organizacijos. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Jos teigia, kad trūkstant valstybės paslaugų žmonėms su sunkia negale, visa našta tenka šeimos nariams. Kai kuriais atvejais jie priežiūrai ir slaugai turi skirti iki 14 valandų per parą. Valstybė iki šiol nėra sukūrusi sistemos, kuri užtikrintų pagalbą žmonėms su sunkia negale ir jų šeimoms. Šiandien rengiama diskusija, kurios metu organizacijos reikalaus Seimo nedelsiant pradėti politinį ir teisėkūros procesą, kuris leistų sukurti visoje Lietuvoje veikiančią tvarią paslaugų ir jų finansavimo sistemą.
0: O čia sporto naujienos. Trečią pergalę iš eilės Lietuvos futbolo top lygos čempionate iškovojo Panevėžio futbolininkai. Turnyro lentelės kaimynų akistatoje 7 vietą užimantis Panevėžys vakar svečiuose nugalėjo laipteliu žemiau besirikiuojančią Kauno rajono Hegelman komandą rezultatu 3-1. Panevėžiečiai padidino savo atotrūkį nuo Hegelman ekipos iki 8 taškų. Rytoj vyks top lygos lyderio akistata. Kaune Dariaus ir Girėno stadione susitiks antrą vietą šiuo metu užimantis čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai ir 6 taškais juos lenkianti vieneriomis rungtynėmis daugiau žaidusi Marijampolės Sūduva. Bronzos medalį Europos žmonių su negale plaukimo čempionate Turkijoje iškovojo Edgaras Matakas. Lietuvos atstovas pirmą varžybų dieną užėmė 3 vietą 50 metrų laisvojų stiliumi distancijoje. Šioje rungtyje taip pat startavęs Simonas Žvirblis atrankoje užėmė 9 vietą ir į finalą nepateko. Nikola Mirotičius svarsto apie karjeros pabaigą. Praėjusį sezoną Monako gretose žaidęs polėjas sulaukė dėmesio ne tik iš Eurolygos ekipų. Jis vis dar turi kontraktą su Monako ekipa, tačiau Vargorijoje žais, kai ši prarado teisę varžytis net Prancūzijos pirmenybėse. Lietaus tikimybė šiandien nedidelė, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 13, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

0: 9 valandos ir 10 minučių Lietuvoje, uždusęs atbėga Emilis, iš tikrųjų kavytės atsigėręs visas, besiruošdamas bėgti į spaudos rūmų į viršutinį aukštą.
1: Tu su tuo bėgimu, klausyk, mane visiškai provokuoji tiesiog, bet aš kažkaip tai visai su malonumu tą padarysiu, aš tikrai pažadu tą padaryti, nes man pačiam smalsu, juolap ir kalorijos dega, žinai, čia...
0: Žinok, ir man įdomu bus tiesiog... Aš galvoju, kad reikia imti ir bėgti ir man kartu. Aš nežinau, čia gal būsiu prisišnekėjęs, bet reikia ne vienam bėgti, reikia abiem bėgti viršutinį spaudos rūmo aukštą. Taip, nu, kada darom? Rytoj nešamės sportinius batelius.
1: Rytoj.
0: Nešamės rytoj sportinius batelius ir bėgam į spaudos rūmų viršutinį aukštą ir filmuojam ir dedam viską į relaxfm.lt. Ne, į puslapį neįdėsim mes. Na, bet gerai, bet į socialinius tinklus įdėsim.
1: Taip,
0: gerai?
1: Instagrame be jokios abejonės paprasta.
0: Relaxo puslapyje Instagrame sekit, Facebook'e irgi draugaukim ir prisidraugausim. Va. O šiandien ką, grįžtam prie mūsų klausytojų, prie mūsų varduvininkų galim grįžti. Adrijonas, Marija, Leugaudas, Daumantė ir Klementina švenčia savo vardo dieną. Ar žinai, ar pažįsti nors vieną žymų žmogų tokiais vardais?
1: Nepamenu.
0: Aš žinau Klementina Venciūtė. Yra tokia smuikininkė, ji grojo anksčiau su Electric Ladies tokiu kolektyvu.
1: Kur elektriniai smuikai,
0: taip, elektriniai
1: ne?
0: Smuikai, kur jas. Groja. Tai tikrai linkėjimai, sveikinimai. Na, Marijų ne viena Lietuvoje, net ir Monikos vardas antras Marija, Monika Marija, Paulauskaitė, yra tokia. Tai linkėjimai jums, visiems varduvininkams. Na, o šitą trumpą pasikalbėjimą mes pabaikime anonsuodami, kasgi bus netrukus.
1: O visai netrukus mūsų eteryje visiškai nauja lietuviška daina. Dienos premjera jūsų laukia.

0: Reklama.
1: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
6: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eco tik 17,99. Moki veži.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79. Kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki arčiau tavęs.

0: auto internetas.
1: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
2: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
3: Show me.
4: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
6: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės. Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos bei Bosch.

0: Tik vieną centą. Ermitažas LT.
1: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
1: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
3: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

0: kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Kaip tik prieš pristatydami naują lietuvišką dainą su Emiliu čia kalbėjome, kad Jurijus Veklenko turi dvi naujienas. Viena naujiena, kad jis praėjusią savaitę susituokė su savo mylimąja, o antra naujiena yra jo kūrinys Nieko nesakyk.
2: Santokos proga sveikinimai, o kūrinys Nieko nesakyk visiškai naujas ir sako Jurijus, kad norisi atsigręžti į country ir pop muzikos skambesį ir gyvus instrumentus, kurie susilieja su šiuolaikine pop muzikos estetika.
1: Vaizdo klipą galite pamatyti relaxfm.lt, o dainą išgirskim jau dabar.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera. Reklama.
2: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus?
3: Kaip ir visi vaikai.
4: Disney Plus labai mėgsta.
2: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
4: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
2: Kaip?
4: Visai šeimai vieną planą užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus, nu ir dabar Disney Plus.
5: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
7: Storen technika kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.
10: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau VarLT. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar VarLT naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
11: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
12: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
13: Hei, hei, čia Dormeo Home. Geramiegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
14: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
15: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14. Ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai. Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
16: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
3: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas. Visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras. Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko kratas 5 partijos Nemuno Aušra narių gyvenamosiose vietose. Tai padaryta atliekant ikiteisminį tyrimą dėl galimai nusikalstamos automobilių nuomos partijai Nemuno Aušra. Rusija po 3 dienų pertraukos atnaujino smūgius Ukrainos sostinei. Ankstyvą rytą Kyjive nugriaudėjo sprogimų banga, žuvo 2 žmonės, 7 sužeisti. Tūkstančiai žmonių Vokietijoje išėjo gatves prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai, laimėjusią rinkimus Saksonijos Anhalto žemėje. Protestai vyko ir Meklenburge Pomeranijoje, kur netrukus irgi bus renkamas parlamentas, o rinkėjo apklausose taip pat pirmauja Alternatyva Vokietijai. Kol kas tiek, išsamios žinios 10 valandą.
1: Būčiau dėkingas, jeigu Emilį papasakotum, kokie orai mūsų laukia.
2: Ši diena bus graži, sako sinoptikai, lietaus tikimybė nedidelė, šyla iki 20-25 laipsnių. Nuo rytojaus vėlgi orų pokyčiai. Rytoj dieną daug kur trumpas lietus, kai kur jis bus superkūnyje. Diena šils iki 23-28 laipsnių šilumos, vakariniuose rajonuose kiek mažiau bus 19-22. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai ir superkūnyje gali sustiprėti vėjas. Ketvirtadienio dieną šils iki 15-20 laipsnių, o šalies rytuose 21-25.

0: Reklama.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
6: Kelkis.
1: Dar truputį.
6: Jau pietus.
1: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
6: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
7: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
9: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
10: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: Pozei. Antradieniais 20 valandą per LNK.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
3: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
6: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų – tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų – tik euras 39. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl verta.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Relax FM.

0: Šį rytą Jovita nori pasveikinti savo sesę Daivą jubiliejaus proga, o Daiva visai neseniai šį rugsėjį pradėjo mokytis buhalterijos.
1: Klausau.
2: Sveiki, Daiva, čia iš studijų skyriaus. Klausykite, ar jūs būsite atsiskaitime šiandien?
1: Tai žinoma.
2: Gerai, klausykite, atsineškite tada normaliai, iš tikrųjų ten dėstytojas pasiruošęs laukti jūsų su, nu, šiaip jau išskėstom rankom, gėlių puokštė ten kaip priklauso, bet jūs atsineškite jau, nu, kad nebūtų gėda ten tikrai ant stalo pastatyti kaip reikia.
1: Tai būtinai.
2: O, labai gerai. Kaip jūs tikitės kokio pažymio dabar iš karto jau čia galim čia kalbėti apie tai?
1: Pačia geriausia, pačia geriausia.
2: Aišku, aišku. Matau, kad Daiva šiandien nusiteikusi kaip reikiant.
1: Kaip ir
2: švęsti iš karto, ar ne? Ir čia nepaimsi jo su jokiais atsiskaitimais nuo mokslo metų pradžios. Tai ir neimkim. Imkim su ta šventimo nuotaika.
0: Mieloji Daiva, Giedrius ir Emilis jums skambina tiesiai iš Relax FM studijos, nes norim jus pasveikinti su jubiliejumi.
1: Ačiū labai.
2: Ar šiandien į studijas reikia?
1: Ko reikia šiandien?
2: Į mokslus, į buhalterijos tos mokslus.
1: Šiandien iš tikrųjų, kai tik gavosi, kad nuotoliu, tai...
2: Va, kai skas. O nuotoliu su kamera ar be kameros?
1: Bus dar matyt.
2: Gerai, nes aš įsivaizduoju, kad jeigu kamera būtų įjungta jūsų, tai mes čia pamatytumėm vaizdu, oi vaizdeliu, ar ne šiandien?
1: Visko gali būti.
2: Taip, sakykit, o turit galimybę mokytis, kai šalia kažkas sėdi, kavą geria, galbūt tortą valgo, užkandžiauja?
1: Sudėtinga susikaupti, bet nu, galima turbūt.
2: Yra vienas žmogus, kuris jums tikrai nepatrukdytų. Priimkite to žmogaus mums atsiųstus sveikinimus.
0: Linkiu, kad šie metai būtų kupini išskirtinių akimirkų, nepaprastų nuotykių ir laimingų momentų. Tavo svajonės ir tikslai yra nepaprasti.
2: Tikiu, kad šie metai tau atneš kuo daugiau pasiekimų, o tavo svajonės virs tikrovę. Gyvenimas prasideda nuo to jubiliejus, kurį šiandien švenčia. Tai ir nieko nesakysiu, kad čia Lietuva negirdėtų, kad visi tik tai suprastų ir be žodžių ir sakytų, kad su gimtadieniu sveikina sesė Jovita su šeima.
1: O, jau. Kaip faini šiurpuliukai laksto. Labai, labai ačiū.
2: Kaip smagu. Pirmą kartą per radiją.
1: Taip.
2: Tai va, aš ir sakau, kad gyvenimas ir prasideda, kol dar yra tų pirmų kartų.
0: Daiva, mieloji, gražaus jubiliejaus, gražios šventės, gero pasibuvimo su draugais, su artimaisiais ir gerų mokslų. Rugsėjas jau prasidėjęs, taip kad, nu, imkit tuos mokslus, pabaikit.
2: Ką iš mokslo ant pečių nenešiosi. Tai gražios dienos.
1: Jums taip pat gražios.
2: Iki.
1: Viso geriausio.

0: tokiu metu mūsų klausytojai yra įpratę girdėti šį bei tą netokio pozityvaus. Mes niurzgam visą laiką.
1: Niurzgam, bet taip. Visą laiką nuotaikingai ir kažkaip bandom tuose prastuose rodytųsi dalykuose rasti kažką tai gero.
0: Jeigu norit jūs paniurzgėt, rašykit mums. Žinot, kaip yra smagu, kai imi, parašai kokią žinutę su geru niurzguliu ir ta žinutė staiga tampa tavo vaistu ir nebereikia niurzgėti daugiau. Po to ištrini žinutę, galva, ai, kas čia tokio? Bet žinai, būna ir rimtesnių dalykų. Kai tu rašai žinutę,
1: taip,
0: ir tas autokorektas, autotaisyklis ima ir ištaiso tau žinutę į kokią nors visiškai priešingą reikšmę. Pavyzdžiui, ar galime susitikti ištaiso, ar galime susituokti? Čia klausiu, čia gal gerai?
1: Tai gal čia ir gerai, jeigu nedrįsai žmogaus paklausti ten kurį laiką, tai štai tau prašom pats, nežinau, kompiuteris automatiškai viską padaro už tave.
0: Nėr čia ko pasitikėtais dirbtiniais intelektais, visais tais autokorektais ir visu kuo.
1: Šiaip kalbant rimtai, tai aš esu atjungęs visus šituos patarėjus. Mhm. Man pačiam, aš noriu situaciją valdyti pats. Jau jeigu man ten kažkas kažką patarė, kažką ten taiso, nu, dieve šventas, nu, taigi gali pats viską padaryti.
0: Bet pastebėjai, kad naujas telefonas, kai tik tai įsigyji, jisai būtinai taiso, nes tas autokorektūros režimas yra įjungtas ir, nu čia šiaip tu iš tikrųjų, paniurzgėkim, nu žiauriai nervina.
1: Čia tavo erzelis šios dienos.
0: Taip, šios dienos
1: erzelis. Raštingumo dienos proga.
0: Nors prisipažinsiu, kad telefoną keičiau jau turbūt prieš ketvertą metų, jis puikiai dirba, nes...
1: Ir dar nesudaužėjai ekrano.
0: Nesudaužiau ekrano. Tiesa, buvau sudaužęs, pakeitė garantinis, viskas gerai. Taip, tai čia yra smagu. Aš šiaip jau sakyčiau toks esu sėslus, kalbant apie telefonus, nekeičiu jau kas mėnesį, kai tik naujas išeina. Man puikiai tarnauja ir tas ketverių metų telefonas.
1: Skambi kaip senis.
0: O tu keiti?
1: Ne, aš irgi taip kažkaip tai prisirišu prie
0: skambi kaip.
1: žinau.
0: Gerai, jeigu daugiau bumbėsim, tai apskritai ir taip ir skambėsim, tai mes nenorim taip skambėti ir mes nemeluosim jums taip, kaip meluoja Marijonas, kuris labai aiškiai savo dainoj pasakys kitą valandą, aš meluosiu tau.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas. Lietuvoje 10 valandų. Mėnesio defliacija rugpjūtį fiksuota Lietuvoje. Palyginti su Liepa įsiekė 0,1% skelbė valstybės duomenų agentūra. Mėnesio defliacija šalyje fiksuota po 2 mėnesių pertraukos. Tuo metu metinė infliacija rugpjūtį palyginti su praėjusiu metu rugpjūčiu siekė 6,1%. Oficialus nedarbas rugpjūtį kaip ir Liepa Lietuvoje siekė 8%, tačiau per metus jis sumažėjo 0,8% punkto skelbė užimtumo tarnyba. Anot jos, toks sumažėjimas rugsėjo pradžioje įprastas kasmet, jis susijęs su sezoniškumu, kai baigėsi dalis terminuotų darbų ir keičiasi užimtumas prasidėjus mokslo metams. Žinote, kad rusai yra pasirengę deryboms. Per susitikimą su Jungtinių valstybių pasiuntiniais Tyvu Vitkofu ir Džeredu Kušneriu Kijeve sako gavęs Volodymyras Zelenskis. Tuo pat metu Ukrainos prezidentas pripažįsta, kad tebėra nusiteikę skeptiškai, nes Rusijos veiksmai mūšio laukia ir neseniai sustiprėjusios atakos nerodo noro eiti į kompromisą. Vis dėlto jis pareiškė nuomonę, kad po Jungtinių valstybių pasiuntinių vizito Putinas yra pasirengęs aptarti pasiūlymus, kaip padaryti pažangą derybose. Pasibaigus 3 dienų paliauboms, kurios buvo skirtos užtikrinti saugų Jungtinių valstybių pasiuntinių vizitą Ukrainos sostinėje, Rusija vėl ėmė bombarduoti Kijevą. Atnaujintais duomenimis šią naktį per ataką mažiausiai 2 žmonės žuvo, 7 buvo sužeisti. Keliose rajonuose kilo gaisrai, tarnybų darbuotojams teko gelbėti žmonės negalinčius ištrūkti iš apgriautų gyvenamųjų namų. Putino pajėgos taip pat smogė keleiviniam traukiniui vykusiam maršrutu Kijevas Sumai. Laimei keleivius ir lokomotyvo brigada buvo spėta evakuoti iš anksto, niekas nenukentėjo. Tūkstančiai žmonių visoje Vokietijoje vakar protestavo prieš kraštutinės dešinės partiją Alternatyva Vokietijai laimėjusią triuškinamą pergalę Saksonijos Anhalto žemės rinkimuose. Policijos skaičiavimu prie Brandenburgo vartų Berlyne susirinko apie 5000 žmonių. Organizatoriai tikina, kad protestuotojų buvo apie 14000. Susirinkusieji laikė plakatus su tokiais šūkiais kaip fašizmas nėra alternatyva, sustabdykime AFD nacius ir panašius. Pareigūnai praneša, kad demonstracija praėjo be incidentų. Idėjas naujosios Vilnios viešosioms erdvėms kuria 120 studentų iš Lietuvos ir užsienio. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Naujoji Vilnė 2 savaitėms tapo tarptautinė architektūros, dizaino ir meno laboratorija. Vilniaus dailės akademijos interjero dizaino katedros organizuojamose kūrybinėse dirbtuvėse tyrinėjimas naujosios Vilnios industrinis paveldas, gamtinė aplinka, viešosios erdvės ir transformacijos galimybės. Rugsėjo 18 dieną įvyks viešas kūrybinių dirbtuvių rezultatų pristatymas. Visi besidomintys galės susipažinti su studentų sukurtais realaus mastelio erdviniais prototipais, bei pamatyti, kokias naujas teritorijos perspektyvas atrado tarptautinės kūrėjų komandos.
0: Lietaus tikimybė šiandien nedidelė, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 14, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 15 laipsnių šilumos.

0: 10 valandų ir jau beveik 9 minutės. Štai ir 9 minutės Lietuvoje, o mes prisimename, kas dar gero įvyko šią dieną per visus Lietuvos amžių amžius. Žinai, kas gero?
1: Nusaky.
0: Vytauto didžiojo karūnavimas buvo suplanuotas 1430 rugsėjo 8 dieną.
1: Ir kodėlgi neįvyko visa tai?
0: Ogi todėl, kad imperatorius Zigmantas siuntė Vytautui karūną, bet Lenkai tam prieštaravo, nes galvojo, kad Vytautas nebus pavaldus Lenkijai, jeigu jau čia karūnuotas bus Lietuvos karaliumi. Ir tą karūną sulaikė, buvo po to paskirta ir kita karūnacijos data, bet kaip žinia, Vytautui buvo jau 80 metų ir jis jisai tiesiog mirė ir ten yra tų versijų, kad jisai ir nuo arklio nusirito, kita versija, kad nuo žaizdos ten, taip jau atsitiko, kad nu, Vytautas ir netapo tuo antroju Lietuvos karaliumi.
1: Klausyk, mokykloje tu istorijos pamokas panašu, kad nu, nepraleidai nei vienos.
0: Praleidau, žinok, ne, gal ir nepraleidau mokykloje, bet aš tikrai nebuvau stiprus istorikas, nepaisant to, kad į žurnalistiką stojant kažkaip istorijos reikėjo. Bet įstojau žurnalistiką, mokiausi ir esu dėkingas savo dėstytojams ir istorikams, kurie tikrai stipriai mus ten laužė.
1: Nu, be kita ko ir atmintį gerą turi.
0: Tai aš tikiuosi, kad ir jūs nepamiršot. Čia mes visą šitą valandą dar būsim kartu ir visai netrukus grįšime su dienos dainos prognoze.

0: Reklama.
1: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse, perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas. Sudėliotas koncepčiukas!
6: Interjero eilės. Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
7: LNK pristato.
8: Žvaigždžių duetai, nauja era.
9: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
8: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
7: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
10: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
11: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60. O SRAM LEDVANS lemputėms ir šviestuvams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
12: Ohohoho, kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
13: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
14: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
15: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
16: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
17: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
18: Relax

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šiandien rubrikoje Dienos dainos prognozė, nors melancholiška, nors ilgesinga, bet labai šviesi, žemaitukų ir grupės 2 daina Nepabaigta istorija.
2: O kągi apie ją sako žvaigždės?
1: O žvaigždės sako, kad daina gilinasi į kūrėjo melancholiją, asmeninį perdegimą ir tą kainą, kurią mokame, atiduodami visą savo energiją kitiems.
2: Tai istorija apie žmogų, kuris lengviau bendrauja per muziką nei tiesiogiai ir priminimas, kad bet kokia sėkmė ar buvimas žvaigždės yra bevertis be šalia esančio ir mylinčio žmogaus.
1: Šiandien gręsia pavojus tapti universaliu gelbėtoju. Visiems reikės tavo dėmesio, sprendimų ar patarimų. Jei viską atiduosi kitiems, tavo paties dideliems planams arba tiesiog ramiam poilsiui vėl pritrūks laiko.
2: Todėl, bičiuliai, išmokite bent kartą per dieną pasakyti ne.
1: Ir didžiausias dienos laimėjimas bus tiesiog grįžti namo, pamatyti artimuosius laimingus ir suprasti vienam kopti viršūnės yra visiškai neįdomu. Kad būtų įdomu, pasiklausykim šitos dainos ir tiesiog įsikvėpkim tos geros energijos.
0: Dienos dainos prognozė Relax FM.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Naujas iššūkis ar karjeros pradžia? Prisijung prie Lidl logistikos centro komandos ir auk kartu. Tavęs laukia nemokami šilti pietus, privatus sveikatos draudimas po 3 mėnesių ir priedas už komplektavimą. Sukurk savo karjeros istoriją. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
3: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau 30 minučių. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal 3 dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
6: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausi hitai, naujausios dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
5: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
9: Už ryškų tavo sodą ir gausų derlių. Žurnalas Namie ir Sode. Jūsų patikimas patarėjas.
10: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
11: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
12: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis rėmėjas Relax FM.
13: Relax FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Praėjus daugiau nei dviem savaitėms po audros, elektros vis dar neturi apie 1000 vartotojų. Absoliuti dauguma jų Utenos regione, praneša ESO. Bendrovė vakar pradėjo mokėti audros nuostolių kompensacijas. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba atliko kratas 5 partijos Nemuno Aušra narių gyvenamosiose vietose. Tai padaryta atliekant iki teisminį tyrimą dėl galimai nusikalstamos automobilių nuomos partijai Nemuno Aušra. Bronzos medalį Europos žmonių su negale plaukimo čempionate Turkijoje iškovojo Edgaras Matakas. Lietuvos atstovas pirmą varžybų dieną užėmė 3 vietą 50 metrų laisvojų stiliumi distancijoje. Kol kas tiek, išsamios žinios 11 valandą.
1: Sakyk, kokią dieną prognozuoja mums sinoptikai?
2: Šiandiena gera, bet po to jau viskas prastėja, nes na, tie lietus kažkaip ir vėl užklumpa. Šiandien temperatūra 20-25 laipsniai šilumos ir lietaus tikimybė nedidelė, o jau naktį vietomis, rytojaus dieną trumpas lietus daug kur, kai kur su perkūnija, temperatūra bus 19-22 laipsniai šilumos vakariniuose rajonuose, na, o likusioje Lietuvos dalyje šiltėliau 23-28. Ketvirtadienį jau atvės 15-20 viso labo dieną, rytiniuose rajonuose dar iki 25 gali pakilti, bet daug kur laukia stiprus lietus su perkūnija.

0: Реклама.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje, naujas sezonas, naujos idėjos namams, Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
6: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas, prašyko tik širdis geis.
7: O gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
8: Padaryta.
7: Nice.
9: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
10: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
11: Vilnius laukiasi?
12: Ką? Vilnius laukiasi?
13: Vilnius laukiasi.
14: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
11: Nauja vieta gyventi?
14: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
11: Mokykla vaikams bus?
14: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
10: O žalia ten?
14: Ir parkai, ir takai šalia namų.
10: Ir bus kur apsipirkti?
14: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
10: Kur sužinoti daugiau?
14: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
15: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
16: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaitės net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
17: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio – Sofija Festival Balet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – Kakava LT.
18: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
19: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
20: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: skambinsime Giedrei, kuri švenčia savo gimtadienį ir lygiai taip pat švenčia porcelianinės sukaktuves, vestuvių metinės.
1: Labą dieną, Giedre. Su Giedre bendrauju. Sveiki, Giedre. Čia iš statistikos departamento skambina statistikos surinkėjas Emilis. Mes vykdome Lietuvos gyventojų laiko suvokimo tyrimą. Ar galėtumėte skirti vieną minutę?
2: Negaliu.
1: Žinokit, vieną minutę. Aš noriu tik tai pasiteirauti, ar jums atrodo, kad laikas pastaraisiais metais ėmė eiti greičiau?
2: Aha, turbūt, kad ne.
1: Gerai.
2: Visą laiką ėjo greitai, ne.
1: Taip, Giedre, dar vienas klausimas. Ar 5 metai jums atrodo ilgas laikotarpis, sakykit, prašom?
2: Nežinau, kaip pasakyti, pakankamai.
1: Pakankamai.
0: Klausk iš karto, ar 20 yra normaliai.
1: Tai va ir klausimas, o 20 metų ar ilgas laikotarpis?
2: Ilgas.
1: Ilgas. Na ir dar vienas klausimas, kur buvote maždaug šią dieną 2006-aisiais? Ar pamenate?
2: Rašiausi savo vestuvėm.
1: Va būtent, o 20 metų proga ir norime jūs pasveikinti tiesiai iš mūsų departamento. Relax
0: FM. Giedrius ir Emilis iš Relaxo departamento skambina jūs pasveikinti su porcelianinėmis sukaktuvėmis.
1: Ir ne tik, žinau, kad šiandien yra Giedrės gimtadienis,
0: taip.
1: Todėl ir su juo sveikinimai didžiausi.
2: Nu, ačiū labai, oh my god, kaip išdūrėt.
0: Klausykit, tai kaip nusiteikusi švesti, ar labiau gimtadienį, ar labiau tas porcelianinės metinės?
2: Labiau porcelianinės metinės.
0: Va, kaip nesavanaudiškai ir gražiai, iš tikrųjų, kuo vardu vyras?
2: Nerijus.
0: Perduokit ir Nerijui linkėjimus nuo mūsų.
2: Būtinai.
0: O čia skrieja sveikinimai, stiprybės, gražių svajonių, saulėtų dienų ir sėkmės gyvenimo kelyje.
1: Giedre, negalim nepaklausti, kaip manot, kas rašo?
2: Gal sesė? Nežinau.
0: Dar arčiau, žinokit.
2: Tai kas čia gali rašyti dar arčiau?
0: Mama ir tėtis.
2: Mama, o dėl.
0: Taip, nuo mamos Reginos laiškas atkeliavo ir nuo tėčio linkėjimai, apkabinimai jums ir Nerijai.
2: Ačiū labai.
1: Giedre, tai gražaus gimtadienio, gražių tų 20-ųjų metinių, būkit laiminga ir kad tas skambus juokas aidėtų ir tikim, kad taip ir bus, kaip švesit šitą visą šventę, turbūt, kad savaitgalyje, ne?
0: O Nerijau, jeigu jau mus girdit, tai žinokit, kad šiandien Giedre laukia jūsų, na jau tikrai, ne su porcelianiniais, o jau kaip minimum su auksiniais, ten, žinot, reikalais. O gal ir su porcelianiniais, kodėlgi ne? Šiaip jau kiniškas porcelianas, sako, yra netgi ir brangesnis už auksą vietom.
1: O, matai.
0: Taip, tai svarbiausia, kad tos mintys būtų brangiausios, tiesiog brangesnės už viską kitą pasaulyje. Mintys apie jūsų gražią šeimą, tai dar kartelį sveikinimai ir su gimtadieniu. Iki.
2: Ačiū labai. Iki.

0: Ačiū, Emiliu, už šią dieną. Labai gražiai kalbėjai.
1: Ačiū, Giedriau, ir tau už šią dieną. Tu taip pat labai gražiai ir taisyklingai šnekėjai.
0: Neužčiopiau ne vienos tavo kalbos klaidos, ne vienos kirčio klaidos.
1: Stengiausi.
0: Oi, kažkaip regis, kad nereikia net ir stengtis, kai taip laisvai ir užtikrintai bėgam per visą dieną. Taip, aš primenu, kad mes šiandien lažinomės. Jeigu jau pastebėjot mūsų kokią kalbos klaidą, tai dar ne vėlu, parašykit ir mes rytoj, na, dieną pradėsime eilėraščiais. Mūsų patriarchų, Maironio, galbūt Kudirkos eilėraščiais.
1: Čia viskas raštingumo taip. Dienos proga, bičiuliai, dėl to, kad būtent tokia yra pažymėta šiandienos kalendoriuje.
0: Tai būkit raštingi ir jūs parašykit mums, jeigu norite pasveikinti. Sveikinti savo artimuosius su gimtadieniu ar kokia kita gera proga. Padarykite tai per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobiliąją programėlę. Rytoj mes čia būsime, rytoj skambinsime, rytoj žaisime, dovanosim prizus. Viskas taip, kaip ir kiekvieną darbo dieną nuo pusės 7 iki 11 ryto laidoje geriausia diena.
1: Gražios dienos, bičiuliai, skanių artėjančių pietų, o mes kartu su jumis būsime jau rytoj nuo maždaug pusės 7 čia relakso bangomis.
0: Iki.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas Nordis.at. LT.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Nepaisant partijos alternatyva Vokietijai pergalės regioniniuose rinkimuose, grėsmės brigados dislokavimui Lietuvoje nėra, tikina prezidentūra. Šalies vadovo vyriausiųjų patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė pabrėžia, kad kraštutinių dešiniųjų pergalė vienoje žemėje nereiškia federalinės pergalės, be to, pasak patarėjos, federaliniai rinkimai Vokietijoje vyks tik 2029 metais, o brigada Lietuva tikrai turės, nes ji turi būti dislokuota jau kitą metą. Tuo pat metu Skaisgirytė akcentuoja, kad ši AFD pergalė yra pavojaus skambutis tradicinėms Europos partijoms. Masinės okupantų rusų atakos prieš Kyjevą metu atnaujintais duomenimis šiąnakt žuvo 2 žmonės, 10 buvo sužeista. Putino pajėgos smogė 5 sostinės rajonams. Mažiausiai 3 žmonės buvo sužeisti priešui smogus dideliam turgui Odesos priemiestyje. Kratas Nemuno aušros valdybos narių namuose šį rytą atliko finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Prokuratūra praneša, kad kratos atliktos 5 iš 11 partijos valdybos narių namuose. Tyrimas atliekamas tiriant automobilių nuomos Nemuno aušroje aplinkybės. Gegužę atliekant šį tyrimą kratos taip pat buvo atliktos aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio, taip pat partijos valdybos narės Daivos Petkevičienės darbo vietose, namuose ir partijos būstinėje. Kapčiamiesčio gyventojai susidūrė su turto draudimo problemomis, teigia Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė. Pasak jos, pasitaiko atveju, kai draudimo bendrovės atsisako apdrausti ten esantį gyventojų turtą, o šiems tai nori susieti su šalia steigiamu poligonu. Savo ruoštų draudikų atstovai tikina, kad tai, ar turtas bus apdraustas ar ne, lemia individualūs vertinimai, kurie su aplinkinė teritorija esą nėra siejami. Klaipėdoje reikšminga investicija į jūrinių ir inžinerinių profesijų ateitį. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Uostamiesčio Pauliaus Lindenau mokymo centre bus modernizuojama praktinio mokymo infrastruktūra ir įsigyjama šiuolaikinė įranga, skirta jūreiviams, motoristams, suvirintojams bei kitiems specialistams rengti. Projektas, kurio vertė apie 1,5 milijono eurų, sustiprins jūrinių, inžinerinių ir energetikos profesijų rengimo bazę. Tikimasi, kad šios krypties profesijos taps patrauklesnės būsimiems studentams. Atnaujinta mokymo bazė leis daugiau dėmesio skirti praktinėms kompetencijoms ugdyti ir mažinti atotrukį tarp mokymo centro bei realios darbo aplinkos.
0: Paaiškėjo pasaulio moterų krepšinio čempionato vykstančio Vokietijoje 8-finalio poros. Dėl teisės žaisti ketvirtfinalyje Italijos grumsis su Australijomis, Vengrės su Japonėmis, Puerto Riko krepšininkės su Kinėmis ir šeimininkės Vokietis su Pietų Korejos rinktine. Pirmasis vietas grupėse užėmusios komandos Ispanija, Jungtinės valstijos, Prancūzija ir Belgija pateko tiesiai į ketvirtfinalį ir savo varžovę sužinos po 8-finalio dvikovų. Lietaus tikimybė šiandien nedidelė. Temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 16, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Alytuje 17 laipsnių šilumos.

7 minutės po 11 valandos šiuo metu šalyje, kad ir kokie gabus ir stiprus mes būtume, vienam kažką labai didelio nuveikti ne visuomet yra galimybė, svarbi komanda, svarbus kolektyvas ir tikrai labai džiugu, kad jūs radijo stotį Relax FM priimate į savus kolektyvus ir dirbdami klausotės mūsų grojamų dainų. Jeigu jūsų įmonė dar neturi savo himno, siūlau pagalvoti apie dainą, kurios mes netrukus pasiklausysime. Tai patrulių daina Mes visi kaip vienas. Šis kūrinys toliau tęsia laidą Dienos asorti. Joje su jumis sveikinosi aš, Remigijus. Diena.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
3: Mama, dar 10 minučių.
4: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
5: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendėsi naujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.
7: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
8: Relax FM.

0: Kai kurios Džordanos Butkutės dainos jau seniai tapo lietuviškos populiariosios muzikos klasika ir nieko nuostabaus, kad kiti atlikėjai šios kūrinius perdainuoja ir jeigu versijos yra pavykusios, Džordana ko gero nepyksta, kad jos dainos yra aprengiamos naujais drabužėliais. 16 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje netrukus pasiklausysime Elvijos dainos. Viską paleidžiu, ši jauna talentinga atlikėja po truputėlį įsitvirtina lietuviškos populiariosios muzikos scenoje ir su kiekviena daina jos gerbėjų ratas plečiasi.
1: Auksinė daina.

0: Reklama.
1: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
3: Kavutės?
4: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
3: Nemažai.
4: Mhm, aš kažkaip mėgstu daugiau.
3: Mano tai tik antras šiandien.
5: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
6: Kraunam tvarką į vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
7: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnės kainas. Moki veži.
8: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

0: Šiuolaikinio žmogaus gyvenime socialiniai tinklai vaidina labai svarbų vaidmenį, juose žmonės praleidžia daug laiko, per juos bendrauja, sužino naujienas, ką čia slėpti ir meilės romanai juose kartais užsimesga. Apie tai, ką tik padainavo Justin savo dainoje Dviese ištirpti, šis kūrinys pratėse radio stoties Relax FM programą. Netrukus pasiklausysime senesnės dainos ir tai bus grupės Vanilinis dangus daina Laivai.
1: Relax.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

0: реклама.
1: Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman.
5: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
7: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
8: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
9: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai. Lapkričio 6 – Panevėžys. Lapkričio 7 – Klaipėda. Lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

Jovita kažkada dainavo grupėje Dar, pirmieji jos soliniai kūriniai buvo ganėtinai melodingi ir romantiški, na, o dabar ši atlikėja eksperimentuoja su šokių muzikos ritmais ir jai neblogai sekasi. Daina 64 autobuse, ką tik nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje, mes toliau tęsėme savo programą ir netrukus pakviesime jūs pasiklausyti naujausių žinių, jose aktualiausia informacija apie šios dienos įvykius. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje savo dainomis jūs pradžiugins Giedrius Leškevičius, Agnė Michalenkovaitė, Dainotas Varnas. Išgirsite ir Arno Šilpausko dainą Tu ir aš.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 12 valandų. Lietuvos 15-mečių žinios yra aukštesnės už 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos tyrime dalyvavusių šalių bendramžių. Didžiausiame iki šiol vykusiame tokiame tyrime dalyvavo apie 700 tūkstančių mokinių iš 91 šalies. Lietuvoje jame dalyvavo 7700 mokinių iš beveik 300 mokyklų. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad tarp visų dalyvavusių šalių Lietuva pagal matematinės žinias yra aukščiau už 64 šalis, pagal skaitimo gebėjimus bei informacinį problemų sprendimą Lenkė 63, o pagal gamtamokslinę žinias 62 šalis. Aštrėjant geopolitiniams iššūkiams transporto saugumo forumą rengia susisiekimo ministerija. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Spalio 1 dieną Vilniuje transporto saugumo forumą suburs daugiau kaip 100 įvairių institucijų ir verslo atstovų. Bus ieškoma sprendimų, kaip geriau apsaugoti oro uostus, geležinkelius, Klaipėdos uostą ir kitas strateginės transporto grandis. Kaip užtikrinti jų veiklos testinumą krizės metu ir kaip pasirengti grėsmėms, kurios dar visai neseniai atrodė mažai tikėtinos. Susisiekimo ministerijos teigimu, aštrėjant geopolitiniams iššūkiams ir hibridinėms grėsmėms, šalies transporto infrastruktūra tampa esminiu nacionalinio atsparumo pamatu.
0: 90% nuolaida vietinių maršrutų traukinių bilietams bus taikoma tarptautinę dieną be automobilio rugsėjo 22-ąją. LTG Link teigimu, šią kasmetinę iniciatyvą siekime atkreipti dėmesį į tvarias judumo alternatyvas ir paskatinti gyventojus bent dienai sumažinti taršą kelyje. Bendrovės paštomato operatorės diskriminavo žmonės su judėjimo negale, nes jų paslaugos nebuvo tinkamai pritaikytos ir neužtikrino paštomatų skirelių prieinamumo, praneša lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Anot jos, tokie klientai negali pasiekti per aukštai esančių paštomato durelių, o pasirinkimo galimybės, kuriuos skirelių naudotis, nėra. Dar viena problema kyla, kai siuntos atsiduria kituose paštomatuose nei pasirinkta. Neretai tokie terminalai yra neprieinamose žmonėms su negale vietose. Įmonėms rekomenduota imtis veiksmų, kad žmonės su negale neatsidurtų potencialiai diskriminacinėse situacijose. Trečią pergalę iš eilės Lietuvos futbolo top lygos čempionate iškovojo Panevėžio futbolininkai. Turnyro lentelės kaimynų akistatoje 7 vietą užimantis Panevėžys vakar svečiuose nugalėjo laipteliu žemiau besirikiuojančią Kauno rajono Hegelman komandą rezultatu 3-1. Panevėžiečiai padidino savo atotrūkį nuo Hegelman ekipos iki 8 taškų. Rytoj vyks top lygos lyderio akistata. Kaune Dariaus ir Girėno stadione susitiks 2 vietą šiuo metu užimantis čempionai Kauno Žalgirio futbolininkai ir 6 taškais juos lenkianti, tiesa, vieneriomis rungtynėmis daugiau žaidusi Marijampolės Sūduva. Lietaus tikimybė šiandien nedidelė, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 18 laipsnių šilumos.

Kažką naujo muzikoje sugalvoti yra labai sudėtinga ir tuomet tenka prisiminti, kas buvo sukurta anksčiau, pavyzdžiui, mambo muzika, šiek tiek visus tos reikalus sumoderninti ir, jei toks eksperimentas pasiteisina, mėgautis sėkme. Mambo melodijos lubegai atnešė nemenką šlovę, tiesa, tai buvo ganėtinai seniai. Su jumis radijos stotis Relax FM, 9 minutės po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje. Džiugu, kad esate kartu su mumis. Linkime ir toliau klausytis mūsų grojimų dainų. Tikimės, kad jos jums padės šiandien neblogai padirbėti. Viena.

0: Reklama.
1: Senukuose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukuose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai1.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Storint technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storent obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storent.com.
6: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
7: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalis surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei išsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis dulkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
8: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
9: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
8: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
10: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
11: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Talentingam žmogui kartais reikia labai nedaug, kad kiltų mintis, idėja sukurti dainą. Pavyzdžiui, netrukus pasiklausysime kūrinio, kuris vadinasi Joyride. Šią dainą dueto Roxette kompozitorius per geslę parašė tuomet, kai jo mergina paliko jam žinutę "Sveikas kvailutė, aš tave myliu". Būtent šie žodžiai tapo pačiais pirmaisiais dainos Joyride tekste.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Džordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos mugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT, radioteka.
1: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: foto internetas.
1: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
3: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
4: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
5: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli keliolika. Ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
7: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos šiuo metu šalyje ir darbo dienomis, būtent tokiu metu mes jūs kviečiame pasiklausyti Gero apetito top 3 jetuko. Jame sugrojame 3 dainas iš sąrašo kūrinių, kurie šiuo metu yra labai labai gerai vertinami mūsų klausytojų. Savus pažymius ir savus balus jūs galite atiduoti užsukę į mūsų svetainę relaxfm.lt. Trečioje vietoje šiandien turime Natalijos Bunkės dainą Norai.
0: Trečia vieta.

0: Jeigu Justinas Jarutis kažkada išleis plokštelę, į kurią sudės visus savo sudainuotus duetus, tai ko gero bus ne viengubas, o dvigubas diskas. Ką tik pasiklausėme dainos diena po dienos, ją Justinas atlieka su Paulina Paukštaityte. Šis kūrinys šiandien gero apetito top trejetuke yra antroje vietoje.
1: Pirma vieta.
0: Natalija Bunkė, Justinas Jarutis, Paulina Paukštaitytė jau yra garsus vardai, turintis didelius savo gerbėjų būrius, na, o grupės Sielos ritmas karjeros kreivė dar tik tai kyla į viršų ir šie vyrukai dar tik tai kovoja dėl savo vietos populiariosios muzikos scenoje. Būtent jų naujausia daina Nebeskrisiu šiandien yra pirmoje vietoje.
1: Relax FM.

0: Reklama. Reklama.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Kaip pigiai! 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik. Populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 720 ml bondžiolatė vanilinių ledų su migdolais tik 3,69. Lidl vertė.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite tik kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušų želė, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis. Kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Big Bank moka savo klientams? Teisingai, kasdienė bankininkystė čia nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
6: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas, Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
7: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
8: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė, žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
2: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
9: Padaryta.
2: Nice.
10: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
3: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5 tūkstančių eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
11: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.

Pavadinimas žemaitukai, ko gero, jau nelabai atitinka šio dueto statuso. Linas ir Ovidijus yra labai sėkmingi, labai populiarūs ir daug pasiekę atlikėjai. Šiuo metu, ko gero, tai yra patys žinomiausi ir patys populiariausi žemaičiai Lietuvoje. Jų dainos man pasakyk, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje, 6 minutės lieka iki 1 valandos. Tuomet studijoje sulauksime kolegų iš naujienų tarnybos, jie supažindins jus su svarbiausiais dienos įvykiais. Po jų trumpo pasirodymo mūsų programoje toliau tęsime laidą dienos asorti ir joje savo dainomis jūs pradžiugins. Grupė 2, senos legendos, grupė Rondo, atlikėjas Sasha Song. Taip pat išgirsite ir naujausią Lady Caramel.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 13 valandų. Nepaisant partijos alternatyva Vokietijai pergalės regioniniuose rinkimuose, grėsmės brigados dislokavimui Lietuvoje nėra, tikina prezidentūra. Šalies vadovo vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė pabrėžia, kad kraštutinių dešiniųjų pergalė vienoje žemėje nereiškia federalinės pergalės, bet to, pasak patarėjos, federaliniai rinkimai Vokietijoje vyks tik 2029 metais, o brigada Lietuva tikrai turės, nes ji turi būti dislokuota jau kitą metą. Tuo pat metu Skaisgirytė akcentuoja, kad ši AFD pergalė yra pavojaus skambutis tradicinėms Europos partijoms. Beveik 117 milijonų eurų Jungtinės karalystės vyriausybė skelbė skirianti Ukrainos oro gynybos pajėgumams šią žiemą stiprinti. Paketas apims ir sistemų Patriot raketas. Mėnesio defliacija rugpjūtį fiksuota Lietuvoje palyginti su Liepa įsiekė 0,1% skelbia valstybės duomenų agentūra. Mėnesio defliacija šalyje fiksuota po 2 mėnesių pertraukos. Tuo metu metinė infliacija rugpjūtį palyginti su praėjusiu metu rugpjūčiu siekė 6,1%. Oficialus nedarbas rugpjūtį kaip ir Liepa Lietuvoje siekė 8%, tačiau per metus jis sumažėjo 0,8% skelbia užimtumo tarnyba. Anot jos, toks sumažėjimas rugsėjo pradžioje įprastas kasmet, jis susijęs su sezoniškumu, kai baigėsi dalis terminuotų darbų ir keičiasi užimtumas prasidėjus mokslo metams. Kapčiamiesčio gyventojai susiduria su turto draudimo problemomis, teigia Lazdijų rajono merė Ausma Miškinienė. Pasak jos, pasitaiko atveju, kai draudimo bendrovės atsisako apdrausti ten esantį gyventojų turtą, o šiems tai norisi sieti su šalia steigiamo poligonu. Savo ruoštų draudikų atstovai tikina, kad tai ar turtas bus apdraustas ar ne, lemia individualūs vertinimai, kurie su aplinkinė teritorija esą nėra siejami. Pirmasis robotų protestas prieš nevaldomą dirbtinio intelekto plėtrą surengtas Lenkijoje. Išsamiau Vaidas Bučys.
1: Mojuodami vėliavomis ir skanduodami šūkius, Varšuvoje prie Lenkijos skaitmeninių reikalų ministerijos protestą surengė apie 30 robotų. Dvikojai humanoidai ir šunis panašūs keturkojai. Akcijos organizatoriai teigė siekiantis inicijuoti diskusiją apie dirbtinio intelekto ir robotizacijos poveikį darbo rinkai. Jie taip pat ragino kuo greičiau, kol dar nekilo rimtų problemų, spartinti šios srities reguliavimą. Robotų panaudojimas protestui buvo skirtas ne tik pritraukti praeivių dėmesį, bet ir parodyti jų galimybės, spartų tobulėjimą bei padėties darbo rinkoje rimtumą.
0: Bronzos medalį Europos žmonių su negale plaukimo čempionate Turkijoje iškovojo Edgaras Matakas. Lietuvos atstovas užėmė 3rd vietą 50 metrų laisvojų stiliumi distancijoje. Šioje rungtyje taip pat startavęs Simonas Žvirblis atrankoje užėmė 9rd vietą ir į finalą nepateko. Lietaus tikimybė šiandien nedidelė, temperatūra dieną apie 23 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Panevėžyje 19, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Alytuje 20 laipsnių šilumos.

9 minutės po pirmos valandos šiuo metu šalyje. Šią popietę jūs pradedate kartu su radijo stotimi Relax FM. Linkime, kad ir antroji darbo dienos pusė jums būtų sėkminga. O jeigu pradžia buvo labai sunki ir komplikuota, linkime, kad būtent po pietų viskas susitvarkytų ir įgautų reikiamą pagreitį. Netrukus pasiklausysime dainos, kurios besiklausant, kai kuriems žmonėms galbūt ir pavyksta peržiūrėti savo prioritetus ir galbūt iš naujo nustatyti savo gyvenimo kryptį. Daina vadinasi Turiu kiek turiu.

0: Реклама.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne lygatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.

0: Ledų 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Ledų, kam mokėti daugiau?
1: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti? Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt. Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinki Bosch valytuvus autoaibė.lt.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola, gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės minios šurmulys pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau nesezonas.lt.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
6: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs!
7: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Satelandu, okei, kol necentus.
9: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulių studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis, tikros kainos?
10: Taip. Taip, dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
11: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Muzikoje, kaip ir apskritai gyvenime, labai svarbu sutikti tinkamą žmogų ir tuomet gali tikėtis didesnės sėkmės. Palikęs grupę Depeche Mode, Vincas Clarkas labai ilgai blaškėsi, jo sukurti muzikiniai projektai nebuvo ilgalaikiai, bet po to jo gyvenime atsirado naujas bendražygis Andy Bellas ir jų sukurtas duetas Erasure parašė ne vieną hitą. Vieno jų klausomės eteryje, tai daina Brief of Life.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
2: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
1: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymų. Bilietus platina kakava.lt.
3: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
4: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
5: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas – poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
6: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.
7: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Šviestuvams iki 60. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40% mažesnės kainos. O plautuvės ir praustuvai taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
8: LNK pristato.
9: Žvaigždžių duetai. Nauja era.
10: Bet svarbiausia naujiena šalia man.
9: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
8: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
11: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote. Arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
12: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintu baziniu prospektu. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
13: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take that! Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take that! Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take that! Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
14: Relax FM.

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu šalyje jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Širdis be jokios abejonės yra pats svarbiausias mūsų organas, dar ir dėl to, kad su meilės reikalais jis labai glaudžiai susijęs, bet tikrai ne apie juos pakalbėsime rubrikoje Sveiki patarimai.
1: Sveiki patarimai.
0: Kartais atrodo, kad širdis taiga pradėjo daužytis daug stipriau nei įprastai, nors tuo metu ramiai sėdime ar gulime. Toks pojūtis gali išgąsdinti, tačiau jis ne visada reiškia, kad širdies veikla sutriko. Stipresnį plakimą galime pajusti dėl visiškai natūralių organizmo reakcijų, streso ar nuovargio. Vis dėlto kartais tai gali būti ir ritmo sutrikimo požymis. Aiškiau jausti savo širdies dūžius kartais yra visiškai normalu ir savaime nereiškia ligos. Tačiau naujai atsiradusio pasikartojančio ar kartu su kitais simptomais pasireiškiančio plakimo nereikėtų ignoruoti. Svarbiausia nespėlioti pagal pojūtį, o prireikus užfiksuoti širdies ritmą ir išsiaiškinti, kas sukelia neįprastus simptomus. Tai, kad žmogus jaučia širdies dūžius, nebūtinai reiškia, kad ji plaka per greitai ar nereguliariai. Žmogus kartais gali labai aiškiai pajusti ir visiškai normalų širdies ritmą. Ramybėje, ypač vakare, atsigulus ar po įtemptos dienos, dėmesys natūraliai nukrypsta į kūno pojūčius. Be to, dėl streso ar kitų veiksnių gali sustiprėti širdies susitraukimų jėga. Todėl žmogus ima jausti kiekvieną dūžį, sako specialistai. Kartais žmogus pajunta pavienius priešlaikinius širdies susitraukimus, vadinamasias ekstrasistolės. Jos gali būti jaučiamos tarsi širdis būtų sustojusi, permušusi arba po trumpos pauzės stipriai suplakusi. Vis dėlto vien iš šių pojūčių negalima nustatyti, ar širdis iš tiesų plaka per greitai ar nereguliariai. Norint tiksliai įvertinti širdies ritmą, reikia objektyvių tyrimų. Įvertinti pulsą, užrašyti elektrokardiogramą arba atlikti paros EKG monitoringą. Gydytojai sako, kad dažnos neįprasto širdies plakimo pojūčio priežastys yra stresas, nerimas, emocinė įtampa, miego trūkumas, nuovargis, kofeinas, alkoholis ir nikotinas. Tačiau nereikėtų visko automatiškai nurašyti stresui. Įtakos gali turėti ir dehidratacija, karščiavimas ar kai kurie vaistai. Širdies plakimą gali sukelti ir mažakraujystės, skydliaukės funkcijos sutrikimai, elektrolitų pokyčiai bei kitos organizmo būklės. Kartais tokį pojūtį lemia ir ritmo sutrikimai, pavyzdžiui, prieširdžių virpėjimas ar tachikardija, rečiau skilvelinės aritmijos.
1: Relax FM. Going on here.

0: Reklama. Pasiruošk mokslams su maniai su Alesen. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau alesen.lt.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – Kakava LT.
2: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
5: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Vidaus baldams, krepšiams ir dėžėms, patalyniai, užuolaidoms, čiužiniams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
6: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola, gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, mėnios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau nesezonas.lt.
7: Užryškų tavo sodą ir gausų derlių. Žurnalas namie ir sode. Jūsų patikimas patarėjas.
8: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
9: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkės netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu.

Palydint dar vieną programos valandą, daina Išeinu nuskambėjo labai gražiai ir prasmingai. Šio popkultūros kūrinio mes ką tik pasiklausėme, 7 minutės lieka iki 2 valandos. Tuomet galėsiu pasidaryti trumpą pertraukėlę, nes studijoje šeimininkaus kolegos iš naujienų tarnybos, jie supažindins jūs su aktualiausiais šios dienos įvykiais. Po to prasidės dar viena laidos dienos asorti valanda ir tarp 2 ir 3 jūs savo dainomis pradžiugins žemaitukai Justinas Jarutis. Vyšnios taip pat išgirsite ir šiek tiek pakibusią Jessicos Shy dainą Jeigu būčiau. Oficialiai ši daina lyg ir nėra išleista, bet radijo stotis ją jau groja.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 14 valandų. Lietuvos visuotinės gynybos modeliui dar trūksta pasirengimo, ypač įtraukiant verslą bei kritinės infrastruktūros sektorių. Po atliktų testavimo pratybų, sako asociacijos visuotinė gynybo vadovas Tomas Gardliauskas. Kiti tarptautiniai ekspertai pastebi, kad mūsų šalis turi nemažai visuotiniam gynybos modeliui reikalingų planų ir institucinių įgaliojimų, tačiau trūksta jų įtraukimo į vieningą sistemą. Taip pat ne kiekvienas Lietuvos žmogus žino, koks būtų jo vaidmuo, ką jis turėtų daryti kilus grėsmei. O tai yra vienas iš gero plano požymių, sako ekspertai. Pratybose dalyvavo per 30 įvairių valstybės institucijų, kariuomenės, savivaldos, verslo, nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų atstovų. Pratybų rezultatai bus naudojami toliau tobulinant modelį bei rengiant jo įgyvendinimo planą. Kyjivas siekia dar šį mėnesį surengti trišales su Ukrainos, Rusijos ir Jungtinių valstybių derybas, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anot jo visom šalim sutikus, kuo anksčiau įvyktų toks susitikimas, tuo būtų geriau. Zelenskis taip pat tikisi vėliau rugsėjį susitikti su Jungtinių valstybių prezidentu Donaldu Trumpu ir aptarti oro gynybos paramos Kyjivui paketą. Tuo išvykus Jungtinių valstybių pasiuntiniams, Rusija surengė oro ataką prieš Ukrainos sostinę. Kyjeve žuvo bent du žmonės, dar keli patyrė sužalojimų. Sprogimai ir gaisrai kilo keliuose miesto rajonuose, smogta gyvenamiesiems administraciniams, sandėliavimo ir kitiems pastatams. Taip pat nukentėjo kritinės infrastruktūros objektas. Pranešama apie mieste vėl kilusi transporto chaosą, dėl oro pavojus uždarius kai kurias metro linijas. Iš viso Rusija paleido per 160 dronų ir per 30 raketų. Tuo metu Britų vyriausybė skelbė skirinti Ukrainai beveik 117 milijonų eurų oro gynybos pajėgumams stiprinti. Paketas turėtų apimti ir sistemų Patriot raketas. Įrangą ukrainiečiams žadama pristatyti iki žiemos. Lietuvos 15-mečiai žiniomis lenkia maždaug 60 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijų šalių bendramžis. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Vadinamajame PISA tyrime šįsik dalyvavo apie 700 tūkstančių mokinių iš 91 šalies. Tai didžiausias iki šiol vykęs tyrimas. Lietuva, kuriai atstovavo 7700 mokinių, pagal matematinės žinias aplenkė 64 šalis, pagal skaitimo gebėjimų 63, panašiai tiek ir pagal gamtamokslinės žinias bei informacinį problemų sprendimą. Panašius rezultatus pademonstravo ir tokios šalis kaip Vokietija, Prancūzija, Nyderlandai, Švedija. Geriausiai tyrime pasirodė Kinijos mokiniai, prasčiausiai Ruandos 15-mečiai.
0: Minimos pergalės Oršos mūšyje 512 metinės. Šio progo šalies kariuomenė Vilniuje surengė istorinę eiseną nuo Aušros vartų iki valdovų rūmų bei mūšio inscenizaciją. Taip simboliškai atkartota didžiojo etmono Konstantino Ostragiškio triumfo eiseną po pergalės 1514 metais. Oršos mūšyje akistaton stojo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Maskvos kariuomenės ir LDK sutriuškino gausesnį priešininką. Apie orus. Rytoj vietomis numatomas trumpas lietus. Bus šilta. Naktį oro temperatūra svyruos apie 11-16, pajūryje iki 18 laipsnių šilumos. Dieną bus 23-28, pajūryje apie 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu temperatūra visoje šalyje svyruoja apie 20 laipsnių.

Dvi ganėtinai energingos dainos pradėjo dar vieną radijo stoties Relax FM programos valandą. Panašų tempą ir ritmą mes ruošiamės palaikyti ir toliau, nes būtent tokia muzika, ko gero, yra pati tinkamiausia visiems tiems, kas šiuo metu pluša, darbuojasi ir jų migdyti mes tikrai nesiruošiam. Žemaitukai ir Niekšės netrukus atliks labai šviesią dainą, kuri vadinasi Šiandien aš švenčiu. Galbūt kažkas iš jūsų šiandien turite progą švęsti, nepaisant to, kad tik tai antradienis.

0: Reklama. Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125, Vilnius.
2: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis.
3: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
2: Padaryta.
3: Nice.
4: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savo norams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
5: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį 0 eurų. Momentiniai pavedimai 0 eurų. Ir svarbiausia, 2% palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
6: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grokė iki 30, o lubinėms plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
7: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo biletą jau dabar.

0: to internetas.
1: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės. Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su Ačiū kortele. Saulėgražų aliejus Vilnius euras 79. Dvi pakuotės Panevėžio cukraus plus euras 29. O saldainiai Rošen Milkis Splash 4,99. Maksima tai, ko reikia.
2: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kibartų pučiamųjų orkestrų. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax.

0: Laiko mašina.
1: Viena iš priežasčių, kodėl grupė Bon Jovi išpopuliarėjo visame pasaulyje ir tapo tikra supergrupe, yra ta, kad jie parašė labai daug gražių baladžių. Nes baladžių pasiklauso ir tie žmonės, kurie šiaip roko muzikos nesiklauso ir jos padeda roko grupėms praplėsti savo auditoriją.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina biletai.lt.
2: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukuose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atras mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Kavutės?
5: Jo, jau koks penktas puodelis šiandien.
4: Nemažai.
5: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
4: Mano tai tik antras šiandien.
6: Aha. Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
7: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60, lauko baldams iki 60, vazonams iki 50% mažesnės kainos. O Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji.
9: Storin technika kas rytą išvažiuoja į darbą, o jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storint obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę gražą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storint.com.
10: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
11: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
12: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
11: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Alanas Chošnau pradeda naują kūrybinį ir koncertinį etapą. Gruodį Šiauliuose, Kaune ir Klaipėdoje atlikėjas su gyva grupe surengs koncertus Naujas Pulsas, kuriuose skambės dainos iš šiuo metu įrašomo naujojo albumo. Tarp jų ir kūriniai, kurių klausytojai dar niekur negirdėjo. Šiuose koncertuose susitiks nauja kūryba, gerai pažįstami hitai ir šiandieninis Alano skambesys. Gyvos grupės jėga čia susijungs su stipriu elektroninės muzikos pulsu ir išradingu skambesiu. Naujos aranžuotės keis ir publikos gerai pažįstamas dainas, išlaikydamos jų emocinį atpažįstamumą, bet suteikdamas daugiau gyvo atlikimo laisvės, energijos ir netikėtų muzikinių spalvų. Atlikėjas Jurijus Veklenko išgyvena ypatingą gyvenimo etapą. Praėjusią savaitę jis susitokė su savo mylimaja, tačiau asmeninės gyvenimo naujienos muzikanto kūrybinio tempo nesulėtino. Šiandien Jurijus pristato naujausią savo kūrinį Nieko nesakyk. Naujoji daina klausytojus kviečia į kiek kitokią Jurijaus muzikinę kelionę. Šį kartą atlikėjas atsigrėžė į country ir pop muzikos derinį, kuriame gyvų instrumentų skambesys susilieja su šiuolaikine pop muzikos estetika. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: Реклама.
1: Dinas.
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
7: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade, pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis, stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija teledu.lt.
8: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 eurų. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 eurų. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites net du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
11: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

sceninis vardas Joana Reja tiktų ir kokiai užsienio atlikėjai, bet ne, tai lietuvaitė, kuri ką tik sudainavo dainą Tviską. Šis kūrinys priartino mus prie 3 valandos po pietų. Tuomet naują programos valandą pradės pačios aktualiausios naujienos iš Lietuvos ir pasaulio, o po to tęsime laidą Dienos Asorti ir joje būtinai pasiklausysime štai tokių muzikos žvaigždžių ir žvaigždučių. Kitą valandą jums padainuos Hiperbolė, Adrina, Diamond. Taip pat išgirsite ir Paulinos Paukštaitytės Sudie. Aš pasi...

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 15 valandų. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalių uostus, Lietuva tarėsi su Latvija dėl bendro atsako, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis taip pat kartoja, kad tokie kroviniai nebus laisvai praleidžiami per Klaipėdos uostą. Kaip skelbta Žemės ūkio ministerija, nurodė nedelsiant pradėti visų iš šių šalių tranzitų gabenamų grūdų ir pašarinių ir maistinių kilmės tyrimus. Mat manoma, kad dalis rusiškų grūdų gali būti pavogti iš okupuotų Ukrainos teritorijų. Taip pat siekiama, kad grūdų kilmė būtų tikrinama dar pasienyje su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija. Rusija, o ne Klaipėdos uoste. Dar svarstoma tokius privalomus tyrimus įvesti ne tik grūdams, bet visiems maisto produktams, tarp kurių ir aliejus. Teisėsauga šįryt atliko kratas kelių partijos Nemuno aušra valdybos narių namuose, biuruose ir automobiliuose. Anot prokuratūros pareigūnai apsilankė 5 iš 11 aušriečių vadovybės atstovų patalpose, paimta kompiuterių ir kitos technikos. FNTT taip pat atliko kratas aušriečių vado Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje. Veiksmai susiję su tyrimu dėl automobilių nuomos rinkimų kampanijos metu. Siekiama išsiaiškinti, ar iš tiesų vyko posėdis, kuriame buvo sprendžiamas šis klausimas. Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Lietuvai ruošiantis nuo naujųjų metų pirmininkauti Europos Sąjungos tarybai, susisiekimo ministerija siūlo neorganizuoti šiam pusmečiui papildomų tiesioginių skrydžių tarp Vilniaus ir Briuselio. Esą jei bus poreikis, dažniau šiuo maršrutu keleivius skraidins bendrovė Brussels Airlines, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šiuo metu jį vienintelė tarp Briuselio ir Vilniaus tiesiogiai skraidina 4 kartus per savaitę. Ministras taip pat pabrėžė, kad pirmininkavimo metu svarbus ne tik Briuselis, bet ir kitų valstybių sostinės. Papildomos susisiekimo poreikį pirmininkavimo laikotarpį vyriausybės svarstys rytoj. Lietuvoje šiemet išduota beveik 17% daugiau statybos leidimų nei pernai, išsamiau Evelina Želvytė.
1: Per 8 šių metų mėnesių šalies savivaldybės išdavė 8900 statybos leidimų, tai 1300 arba 17% daugiau nei pernai tuo pačiu metu, rodo sistemos infostatyba duomenys. Vien rugpjūtį suteikta maždaug 1000 leidimų, maždaug trečdalis jų išduota Vilniuje ir aplink. Statybos sektoriaus vystymo agentūra pažymi, kad leidimų skaičius nėra lygus statinių skaičiui. Pastarųjų gerokai daugiau, nes su vienu leidimu galima gauti pritarimą daugiau nei vienam statiniui statyti ar elektros vandentiekio komunikacijoms įrengti.
0: Artėjančią tarptautinę dieną be automobilio net 90% nuolaida bus taikoma vietinių maršrutų traukinių bilietams, skelbia Lietuvos geležinkeliai. Anot bendrovės atstovų, šią kasmetinę iniciatyvą siekiama atkreipti dėmesį į tvarias judumo alternatyvas bei paskatinti gyventojus bent dienai sumažinti taršą keliuose. Diena be automobilio paprastai užbaigia Europos judumo savaitę ir yra minima rugsėjo 22 dieną. Apie orus. Rytoj bus šilta, vietomis palynos. Oro temperatūra naktį svyruos apie 11-16, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Diena bus 23-28, pajūryje apie 22 laipsnius. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 21-22 laipsnių šilumos.

Panašu, kad šią savaitę gamta mums leidžia atsikvėpti nuo to nesibaigiančio lietaus ir tokias gražias dienas tikrai reikėtų išnaudoti, nes neaišku, kiek atėjęs ruduo tokių gražių dienų mums padovanos. Su jumis Relax FM, toliau tęsiasi laida Dienos Asorti ir joje dar vieną valandėlę jums draugiją palaikysiu aš, Remigijus. Netrukus pasiklausysime dueto, kuris paliko ryškų pėdsaką lietuviškos populiariosios muzikos istorijoje, kalbu apie du Donatus. Skamba jų daina Iš mano širdies. Dienos.

0: Ugla patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Nauja žemesnė kaina – daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
3: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio 330 ml Freeway gaivėjo gazuoto kolos skonio gėrimo tik 35 centai. Lidl vertė.
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
8: Naujasis Electrolux 900 serijos belaidis durkių siurblys jau varlėlti. Visų tipų grindų antgalį surenka iki 100% nešvarumų, o 360 laipsnių antgalio apšvietimas padės aptikti dulkes netamsoje. Mėgaukitės 80 minučių veikimu vienu įkrovimu, o su Active Mo plovimo antgaliu pašalinsite įsisenėjusias dėmes bei įsiliejimus. Dabar varlėlti naujasis Electrolux belaidis durkių siurblys tik už 529 eurus ir galimybė pirkti įsimokėtinai be jokio pabrangimo per 10 mėnesių su kliks.
3: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo antram su Lidl Plus programėle net 61% nuolaida. 855 ml majonezo Helmans tik 3,89. O 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. Lidl vertė.
9: Na tikrai, lauko kamera tik už eurą? Tokių kainų nemačius. Kaip tik kompiuterio žaidimams užsimaniau. Saulius studijams irgi prigriepsiu. O čia iš vis tikros kainos?
10: Taip, taip. Dabar Tele2 kompiuteriai darbui, mokslams ir žaidimams tiesiog puikiomis kainomis. O mėgstantiems stebėti savo sodybą ar namą, lauko kamera tik už eurą. Daugiau Tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?

0: Laiko mašina.
1: Per muzikos istoriją buvo tikrai nemažai grupių, kurios labiau išsiskyrė ne savo muzika, ne savo vokaliniais sugebėjimais, o tuo, kaip atrodo scenoje ir videoklipuose. Army of Lovers buvo tikrai labai ryškus ir ekstravagantiškas kolektyvas, būtent jį mes prisiminsime rubrikoje Laiko mašina.
2: Relaxa.

0: Reklama.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
2: Kelkis.
3: Dar truputį.
2: Jau pietus.
3: Bet taip gerai čia. Dar 10 minučių?
2: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
4: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
5: Kviečiame prisijungti prie Lidl pardavėjų komandos. Vieniems tai naujas iššūkis, kitiems karjeros pradžia, bet visiems galimybė augti. O papildomai suteikiame sveikatos draudimą, finansinį stabilumą bei kitas naudas. Kandidatuok karjera.lidl.lt.
6: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugiška kaina. Kreipki savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
7: LNK pristato.
8: Žvaigždžių duetai, nauja era.
9: Bet svarbiausia naujiena šalia manęs.
8: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
7: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
10: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
11: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
12: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
13: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
14: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
15: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Relax.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Šiek tiek po pusės keturių šiuo metu Lietuvoje, čia radio stotis Relax FM, netrukus mūsų eteryje rubrika Kalbam apie kiną ir joje šį kartą pakalbėsime apie serialą, kurį kritikai vertina labai gerai, nors ko gero jis ne kiekvienam gerai susižiūri.
1: Kalbam apie kiną.
0: Normaliose šalyse prezidentas nėra jokia šventa karvė, kurio negalima kritikuoti ar net iš jo pasišaipyti. Kartais satyrikų kirčiai būna labai skaudus ir nemalonus. Nepaslaptis, kad ir dabartinis Amerikos prezidentas su žiniasklaida nelabai sutarė, o ir pramogų pasaulis jam negaili kritikos. Bet ne apie poną Trumpą yra serialas, apie kurį šį kartą pakalbėsime. Jis vadinasi President Curtis ir tai yra animacinė juodoji fantastinė komedija apie išgalvotą prezidentą Andre Curtisą, kuris yra juodaodis, buvęs desantininkas ir tapo svarbiausiu žmogumi Žemėje. Kompanija jam palaiko ekstravagantišką Baltųjų rūmų personalo vadovę ir kiek priplaukęs apsauginis. Ir šis saldi trijulė bando išaiškinti tam tikras sąmokslo teorijas, kurių Amerikos istorijoje tikrai netrūksta. Jie leidžiasi į Bermudų trikampį ir ieško ten kalėjimo, kuriame yra saugomi ateiviai. Aiškinasi, ar amerikiečiai tikrai nusileido mėnulyje ir taip toliau. Žiūrint šį keistoką serialą susidaro įspūdis, kad jo kūrėjai tikrai mėgsta žolytę, nes psichodelikos jame tikrai netrūksta. Ir šis serialas, kurį rodo HBO, gal ir nėra kiekvieno skoniui.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
4: Akiniai Filman. Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
5: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
4: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
6: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
7: Vilnius laukiasi?
8: Ką? Vilnius laukiasi?
9: Vilnius laukiasi.
10: Taip. Vilnius laukiasi naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
7: Nauja vieta gyventi?
10: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
7: Mokykla vaikams bus?
10: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
6: O žalia ten?
10: Ir parkai, ir takai šalia namų.
6: Ir bus kur apsipirkti?
10: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
6: Kur sužinoti daugiau?
10: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
11: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti, išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
12: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
13: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
14: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: prognozei.
1: Antradieniais 20 valandą per LNK.
2: Kraunam tvarką į vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
3: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
4: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės. FM.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.

Saša Song iš lėto žingsnis po žingsnio bando atgaivinti savo muzikinę karjerą ir kol kas jam lyg ir neblogai sekasi, linkime jam sėkmės. Meilė gaudo, ką tik nuskambėjo eteryje, 9 minutės lieka iki 16 valandos. Aš Remigijus su jumis atsisveikinu iki rytojaus, darbo savaitę įpusėsime kartu, na o netrukus labas jums tars kolega Donatas, jis palaikys jums draugiją, baiginėjant šios dienos darbus.

0: Reklama.
1: Vasara baigėsi, bet atostogos nebūtinai. Su Nordis kitos gali būti arčiau nei manote. Nordis šilumos ir blių atostogų režimas padeda palaikyti namų komfortą, kol esate išvykę. Įjunkite atostogų režimą Nordis įrenginyje. Įjunkite jį ir sau. Pamatėte Nordis ženklą? Nufotografuokite Nordis akimirką, pridėkite trumpą istoriją ir laimėkite spa savaitgalį dviem. Arba net 3000 eurų vertės į taką kelionės kuponą. Dalyvaukite iki rugsėjo 13. Daugiau apie konkurso sąlygas nordis.at. LTE.

0: Sveiki, čia radijas LT žinios, aš Irena Maksimova, dabar 16 valandų. Teisėsauga šįryt atliko kratas kelių partijos Nemuno Aušra valdybos narių namuose, biuruose ir automobiliuose. Anot prokuratūros pareigūnai apsilankė 5 iš 11 aušriečių vadovybės atstovų patalpose, paimta kompiuterių ir kitos technikos. FNTT taip pat atliko kratas aušriečių vado Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje. Veiksmai susiję su tyrimu dėl automobilių nuomos rinkimų kampanijos metu. Siekiama išsiaiškinti, ar iš tiesų įvyko posėdis, kuriame buvo sprendžiamas šis klausimas ir ar nebuvo suklastotas šio posėdžio protokolas pateiktas VRK. Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Kijevas siekia dar šį mėnesį surengti trišalės Ukrainos, Rusijos ir Jungtinių valstybių derybas, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Anot jo visom šalim sutikus, kuo anksčiau įvyktų toks susitikimas, tuo būtų geriau. Tuo išvykus Jungtinių valstybių pasiuntiniams Rusija naktį surengė oro ataką prieš Ukrainos sostinę. Kijeve žuvo bent 2 žmonės, 18 patyrė sužalojimų. Sprogimai ir gaisrai kilo keliuose miesto rajonuose, apgadinta bent 100 gyvenamųjų administracinių sandėliavimų ir kitų pastatų, taip pat kritinės infrastruktūros objektas. Rusija naktį taip pat puolė Odesos, Charkivo, Dnipropetrovsko, Zaporižios ir Sumų sritis. Iš viso paleido per 160 dronų ir per 30 raketų. O Britų vyriausybė skelbė skirianti Ukrainai beveik 117 milijonų eurų oro gynybos pajėgumams stiprinti. Paketas apims ir sistemų Patriot raketas. Įrangą ukrainiečiams žadama pristatyti iki žiemos. Lietuvos 15-mečių žinios yra aukštesnės nei 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtos organizacijos tyrime dalyvavusių šalių bendramžių. Tai vienas didžiausių atliktų tyrimų, kuriame dalyvavo iš viso maždaug 700 tūkstančių mokinių iš 91 šalies. Lietuvoje tyrime dalyvavo 7700 mokinių iš beveik 300 mokyklų. Rezultatai rodo, kad lietuviai pagal matematinės žinias yra aukščiau už 64 šalis. Pagal skaitimo gebėjimus bei informacinių problemų sprendimą lenkia 63. O pagal gamtos mokslų žinias 62 šalis. Nors taupimo svarbą supranta daugelis, dalį žmonių Lietuvoje to daryti vis nepavyksta, įsameu Velina Želvytė.
1: Bankininko sakymų Spinter tyrimo atliktos apklausos duomenimis, apie 40% žmonių Lietuvoje taupyti labiausiai trukdo per mažos pajamos. 17% kaip pagrindinė priežastį vardė didelės kasdienes, o 15% nenumatytas išlaidas. Dar apie 15% teikia jau turintys pakankamai santaupų, o 6% taupytės atrukdo aiškaus tikslo neturėjimas. Finansų ekspertai pažymi, kad net ir gaunant mažas pajamas, susitaupyti įmanoma. Svarbiausia, santaupoms skirta suma atsidėti vos gavus atlyginimą, o nelaukti mėnesio pabaigos. Taip pat patariama iš anksto planuoti didesnius pirkinius, pavyzdžiui, kalėdinės dovanas, peržvelgti reikalingos visos prenumeratos ir panašios paslaugos.
0: Ir sporto naujienos. Kitame atrankos į pasaulio krepšinio čempionatą lange rungtynės tarp Lietuvos ir Serbijos rinktinių vyks Klaipėdo Švyturio arenoje. Susitikimas vyks lapkričio 26 dieną. Po šios dvikovos lapkričio 29-ąją mūsiškiai išvykoja žais su Bosnijos ir Hercegovinos ekipa. Šiuo metu serbai J grupėje turi 6 pergalės ir 2 pralaimėjimus ir užima antrą vietą. Lietuviai su 4 pergalėmis ir 4 pralaimėjimais rikiuojasi ketvirti. Į pasaulio čempionatą pateks 3 geriausios grupės komandos. O Kauno Žalgiris surikiavo komandos sudėtį UEFA konferencijų lygai. Ekipos strategas Želko Sopičius atrinko 22 futbolininkus. Be kitų, vietos komandoje europinėme turnyre neliko 35 Žalgirio kapitonui Fiodorui Černychui. Taip pat sąraše nėra jaunųjų futbolininkų Tautvido Burdzilausko ir Jorio Liukonio. Iš legionierių traumą patyrusio Lukos Račičiaus. Kauno Žalgirio debiutas UEFA konferencijų lygoje vyks spalio 15-ąją išvykoje su Anglijos Brightono klubo. O Lietuvos futbolo top lygoje jau rytoj laukia turnyro lentelės lyderių akistata. Kaune Dariaus ir Girėno stadione susitiks antrą vietą šiuo metu užimantys Kauno Žalgirio futbolininkai ir pirmaujanti Marijampolės Sūduva. Apie orus. Rytoj bus šilta, vietomis palynos. Oro temperatūra naktį svyruos apie 11-16, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Diena bus 23-28, pajūryje apie 22 laipsnius. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 21-22 laipsnių šilumos.

Graži dienelė, šį rugsėjo 8-oji, gana šiltas antradienis, daug kur šiandien temperatūra perkopė 20 laipsnių ribą. Manau, kad esant tokiems orams, daug kas iš jūsų bičiuliai dėliojo smagaus artėjančio vakaro planus, kažkur nuvykti, išeiti pasivaikščioti, pasidžiaugti gamta ir šiaip nuveikti kažką širdžiai mielo. Likit su puikia muzika, kuri ir toliau džiugina mus čia relaksę, o vakaro link keliauti su jumis ketinu aš Donatas. Kaip įprasta, sudarysiu jums kompaniją 10 minučių po 16 šalyje. Čia mūsų laida Dienos Asorti, kur netrukus išgirsime šaunų duetą. Rokas Jan kartu su Aiste atliks kūrinį Šauksiu tavo vardą. Grįšime su muzikiniais sentimentais, prieš tai išgirdę ir grupės 2. Kūrinį tau priskinsiu gėlių. Bet toks smagus, artimiausio pusvalandžio mūsų muzikinis planas, tad nepabėkit, bičiuliai, visiems linkiu ir malonaus klausimo, ir be abejo gražaus tolesnio antradienio.

0: Reklama.
1: Mielas Teleduk kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuo širdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
2: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite tik kosmetikos, vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, dantų šepetėlių, vietoj kaukių ir dušo želė, o dar omega 3, 6, 8, 50. O su nauja programėle dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
3: Big Bank moka savo klientams? Teisingai. Kasdienė bankininkystė čia. Nieko nekainuoja. Sąskaitos mėnesio mokesčiai – 0 eurų. Debeto kortelė su pirkinių draudimu – 0 eurų. Grinųjų išėmimas iki 1500 eurų per mėnesį – 0 eurų. Momentiniai pavedimai – 0 eurų. Ir svarbiausia – 2 procentai palūkanų už sąskaitos likutį kas mėnesį. Čia bankas moka tau. Big Bank.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
6: Show me, show me, show me, show me, show me, show me, show me.
7: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
8: Įsikalk į galvą paskolas lyginti per Tuborrow. T-O-B-O-R-R-O. Dvigubav. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
9: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
10: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
9: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
11: Įsisuk į interjero ir namų technikos smugę Senukose. Nuo rugsėjo 11 iki spalio 2 atrask mugės pasiūlymus. Buitinė technika, grindų dangas, sienų ir lubų apdaila, apšvietimą, namų tekstilę bei baldus. Viską rasi geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė, sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
12: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 720 ml trintų pomidorų tik euras 69, o 370 ml alyvuogių be kauliukų tik euras 39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
14: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragė, Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.

22 minutės po 16, kviečia mus pajudėti čia relaksę pagal praeities ritmus. Šį kartą mūsų sentimentuose laikai, kai muzikos pasaulyje nuolat skambėdavo grupės Dinamika vardas ir be abejo dainos. Tai tie nepamirštami laukiniai 90-ieji, o jeigu būti tiksliems, jų vidurys. Prisiminkime Dinamikos hitą Abejingumas.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Šiandien tavo bumbadienis? Neliūdėk. Nuo šiol visi, kurie bet kuriam laikotarpiu apsidraudžia e-drauda LT, po eismo įvykio gauno pagalbą kelyje dovanų. Apsidrausk bumbadienį šiandien, juk e-drauda robotukas tau suras puikia kaina.
5: Pakeitinė mašina su e-drauda.
6: Čia visas laikas sukasi tavo ritmo. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT radio teka.
7: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
8: Vilnius laukiasi?
9: Ką? Vilnius laukiasi?
10: Vilnius laukiasi.
11: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
8: Nauja vieta gyventi?
11: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
8: Mokykla vaikams bus?
11: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
7: O žalia ten?
11: Ir parkai, ir takai šalia namų.
7: Ir bus kur apsipirkti?
11: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
7: Kur sužinoti daugiau?
11: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami darnų grupų.

0: auto internetas.
1: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje šešiose valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50%, mova būtiniai technikai iki 50%, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Labas, čia grupė Sad Boy. Jau spalio 9 dieną norime pakviesti tave į mums patį svarbiausią šių metų koncertą Kaune. Renginių erdvėje daina su gyvo garso grupe.
5: Labai jūsų pasiilgome ir ruošiame ypatingą vakarą. Didžiausiai hitai, naujausias dainos, ypatingi svečiai ir nepamirštamas akimirkos kartu.
4: Tai bus vakaras, kai mūsų širdis plaks vienu ritmu. Iki pasimatymo. Bilietus platina

Šią radiją SLT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Teismas mėnesiui leido suimti moters nužudimu Panevėžyje kaltinamą vyrą. Vakar pranešta, kad paryčiais bute rastas galimai nužudytos 89 metų moters kūnas. Nusikaltimu įtariama 61 metų giminaitis. Jis uždarytas į areštinę. Rusija po valstybės dūmos rinkimų gali mobilizuoti dar mažiausiai 300 tūkstančių žmonių, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, kol rinkimai nesibaigs, Kremlius aiškins, esą mobilizacija nevyksta, taip bandant nuraminti visuomenę. Zelenskio teikimu, Rusijos infrastruktūra jau paruošta mobilizacijai. Praėjus daugiau nei 2 savaitėms po Lietuvą nusiaubusios audros, elektros vis dar neturi daugiau nei 2000 vartotojų, rodo ESO duomenys. Vakar bendrovė pradėjo mokėti kompensacijas už tiesioginius nuostolius. Kol kas tiek, išsamios žinios 17 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, prie jūros iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje 20-22 laipsniai.

0: Dėkui šauniam trijo, Giovanni, Javaveri ir Jurijų su kūriniu Laiky karčiau. Nuskambėjo čia relaksija, po tokio energingo kūrinio iš tiesų galima atsipūsti ar ne, ir prabėgus 6 minutėms po pusės 5 šnektelti apie mūsų top 15, bičiuliai. Jeigu dar nebalsavot, kviečiu palaikyti mėgstamas lietuviškas dainas. Ta galite lengvai padaryti apsilankę mūsų svetainėje relaxafom.lt. Kiekvienos savaitės metu galite skirti net 5 balsus vienai patinkančiai dainai ar kelioms, kurios jūsų manimų vertos būti tarp pačių pačiausių. Beje, balsuodami, žinoma, atkreipkite dėmesį ir į savaitės naujienas, jų net 5 ir jos taip pat tikisi jūsų balsų. Na, aš pagrosiu kūrinį, kurį praėjusį savaitgalį sutikome 12 vietoje, tai Gian ir Liūdniausia vasara. Pasiklausykime.
1: Top 15 hitas.

0: Reklama.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Nežaisk spėlionių. Saugi kelionė prasideda filmą. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai Kakava LT. Patirkite tai, kas unikalu. Ilzenbergo dvaras. Vienintelis toks Baltijos šalyse, pilnai atkurtas ūkininkaujantis dvaras, kuriame jau auga, ir didžiausias Baltijos šalyse dvaro vynogynas. Moderni vyninė, gotikiniai vyno rūsiai, na ir žinoma, nepamirštamos ekskursijos ir degustacijos. Degustacijos kaina asmeniui 26 eurai, o įvairios ekskursijos nuo 5 eurų. Visa informacija ilzenbergas.lt.
6: Užryškų tavo sodą ir gausų derlių. Žurnalas Namie ir sode. Jūsų patikimas patarėjas.
7: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
8: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
8: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
9: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per dvi savaites ne du naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
10: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026-ieji. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV. Iš Vilniaus rotušės.

Natalija Bunkė dar 2022 metais pristatė pastarąją dainą Pagaliau ir šiame kūrinėje užkodavo tai, kas yra susijęs su svajonėmis ir jų išsipildymu. Savo žinutėje įrašė, kad dažnai gauna socialiniuose tinkluose klausimų, iš kur tiek motivacijos, energijos, užsispyrimo ir atsakymas anot Natalijos Bunkės yra paprastas, reikia gaudyti savo svajones. Tai to ir verta palinkėti visiems, ar ne, šio antra Dienio metu mes judame link naujos valandos po 5 minučių, lygiai 17 čia naujausios relaxo žinios su pranešimais iš Lietuvos bei viso pasaulio. Na, o kitos valandos metu laukia mūsų vakarinės programos dalies pradžia ir šį kartą ją pradės Kastytis Kerbedis. Patoks legendinis šlageris skambės mūsų bangomis, dar sutiksim grupės Mango, Ziga, Dori Montel, Karaliai, Šeškės, Inga Jankauskaitė skambės čia ir daugelis kitų. Nepamirškit, kad keliausim link vakaro sveikinimų ir šiandieną rugsėjo 8-ąją taip pat džiuginsim jūsų mylimus brangius žmonės, kurie švenčia gimtadienį, galbūt mini vardo dieną ar kitą šau nesukakti, kaip tarkim vestuvių metinės. Tai prisijunkit prie sveikintųjų, nepagailėkit šaunių linkėjimų, juos rašyti galite kaip visada svetainėje relaxafm.lt ar iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Relax.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 17 valandų. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalių uostus, Lietuva tarėsi su Latvija dėl bendro atsako, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis taip pat kartoja, kad tokie kroviniai nebus laisvai praleidžiami per Klaipėdos uostą. Kaip skelbta Žemės ūkio ministerija nurodė, nedelsiant pradėti visų iš šių šalių tranzitų gabenamų grūdų ir pašarinių ir maistinių kilmės tyrimus. Mat manoma, kad dalis rusiškų grūdų gali būti pavogti iš okupuotų Ukrainos teritorijų. Taip pat siekiama, kad grūdų kilmė būtų tikrinama dar pasienyje su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija. O ne Klaipėdos uoste. Susisiekimo ministras Juras Taminskas ragina šalies bendrovės neužsiimti šių žemės ūkio kultūrų krovimo. Lietuvos visuotinės gynybos modeliui dar trūksta pasirengimo, ypač įtraukiant verslą bei kritinės infrastruktūros sektorių. Po atliktų testavimo pratybų, sako asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas. Kiti tarptautiniai ekspertai pastebi, kad mūsų šalis turi nemažai visuotiniam gynybos modeliui reikalingų planų ir institucinių įgaliojimų, tačiau trūksta jų įtraukimo į vieningą sistemą. Pratybose dalyvavo per 30 įvairių valstybės institucijų, kariuomenės, savivaldos, verslo, nevyriausybinių ir visuomeninių organizacijų atstovų. Pratybų rezultatai bus naudojami toliau, tobulinant modelį ir rengiant jo įgyvendinimo planą. Pasieniečių operacijos metu vakar naktį pietų Lietuvoje, Lazdijų ir Varėnos rajonuose buvo sulaikyti 7 asmenys, tarp jų 3 pareigūnai, taip pat aptiktas didelis kiekis nelegalių rūkalų. Be kita ko Lazdijų rajone prie sienos sulaikytas įtariama dronais iš Baltarusijos ką tik atskraidintas krovinys, 22 dėžės nelegalių cigarečių. Pašto metus valdančios siuntų bendrovės diskriminavo žmonės su judėjimo negale, nes jų paslaugos nebuvo tinkamai pritaikytos visiems pasiekti pašto metų skirelius, skelbia lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba. Pažymima, kad žmonės su judėjimo negale negali pasiekti aukštai esančių pašto mato durelių, o pasirinkimo galimybės, kuriuos skireliu naudotis, nėra. Taip pat problemų kyla, kai siuntos atsiduria kituose pašto matuose nei pasirinkta, neretai tokie terminalai yra neprieinamuose žmonėms su negale vietose. Vilniuje prasideda pasaulio disc golfo komandinis čempionatas. Išsamiau Vilina Žilvytė.
1: Šių metų pirmenybės didžiausios ir tarptautiškiausios per visą varžybų istoriją. Į Lietuvą atvyko 29 valstybių rinktinės, iš viso apie 400 sportininkų. Tarp jų Australijos, Jungtinių valstijų, Kolumbijos atstovai. Lietuvai atstovauja 24 disc golfininkai. Čempionato kovos vyks iki šeštadienio Pučkoriuose, Pavilnių regioniame parke įrengtose dviejose disc golfo krepšių trasose. Pagrindinė piligrimo trasa driekiasi kone pustrečio kilometro ir veda sportininkus per atviras pievas, miškingus šlaitus bei Vilnio slėnio apylinkės. Pirmą kartą turnyro istorijoje sportininkai varžysis dviejose Open ir Masters grupėse.
0: Apie orus. Rytoj bus šilta, vietomis palynos. Oro temperatūra naktį svyruos apie 11-16, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Diena bus 23-28, pajūryje apie 22 laipsnius. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 21-22 laipsnių šilumos.

Žiupsnelis latino pop garsų, čia relakso be prasidedančioje vakarinėje programos dalyje. Iš ties labai ritmingai mes vakarosim, muzika skambės čia, kuri tikrai pridės to vadinamo antro kvepavimo, tad bičiuliai likite kartu. 9:17 šalyje primenu, kad keliausim ir link geros progos, ten jau žinoma sveikinsime jūsų artimuosius, tad nepamirškit parašyti mums apie šventes, nepamirškit padovanoti savo linkėjimų tiems, kas švenčia rugsėjo 8-ąją. Šiandien beje su vardadieniu galime pasveikinti visus Adrijonus, Marijas, Leugaudus, Daumantes ir Klementinas. Tai tiek apie puikias geros progos akimirkas, kurios mūsų dar tik laukia jau kitą valandą. Na, o dabar noriu palinkėti visiems sėkmingo tolesnio antradienio. Netrukus prisiminsime šaunę grupės Mango dainą. Grįšim jau su sentimentais, tad kviečiu nepabėgti, likti su mūsų laida.

0: Reklama.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže iki rugsėjo 30 dienos laminuotoms ir vinilinėms grindų dangoms iki 60, o SRAM LEDvans lemputėms ir šviestuvams iki 50, vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos, o dušo kabinos ir vonios taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti. Tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai. Gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika. Didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
6: Pagerinkite matomumą kelyje su Bosch vokiškos kokybės valytuvais. Tik Autoaibė parduotuvėse. Perkant Bosch valytuvų komplektą, gausite 5 litrus K2 vasarinio langų skysčio tik už 10 centų. Geriau matysite, saugiau keliausite. Įsirinkit Bosch valytuvus autoaibė.lt.
7: O jeigu šį sezoną kitaip, naujos formos, naujos spalvos, naujas namų jausmas, baldų rojus, daugybė stilių vienoje vietoje. Naujas sezonas, naujos idėjos namams. Kalvarijų gatvė 125 Vilnius.
8: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 8-14 dienomis su ačiū kortele. Šviežia viščiukų broilerių filė Walden 2,99. Šaltai rūkyta, sūdyta, pjaustyta lašišų filė Zigmas 2,69. O bulvių traškučiai Estrela 2,19 €. Maksima, tai ko reikia.
9: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
10: Nauja žemesnė kaina, daugiau nei 1000 IKEA prekių. Rinkitės fizinėse prekybos vietose ir internete. IKEA.
11: Drogės parduotuvėse dekoratyvinė kosmetika, plaukų priežiūra ir parfumerija net iki 40% pigiau. Dar daugiau pasiūlymų Drogės fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogės.
12: Gelato yra gelato. Mozartas yra Mozartas. Gondola, gondola. Ir ne sezonu. Tik eilės, minios, šurmulys. Pasiliko vasaroje. Keliauk spalį ir lapkritį, kai miestai tavo. Tiesioginiai skrydžiai iš Lietuvos oro uostų. Daugiau? Nesezonas.lt.
13: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Saiko automatinis kavos aparatas 625 eurai. LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. 55 colių LG OLED televizorius 699 eurai. O LG skalbyklė džiovyklė 349 eurai. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

17 valandų ir 21 minutė metas mūsų sentimentams internetinio radio rubrikai, kuri visada pasiūlo prisiminti šį beitą nostalgiško. Beje, relakso sentimentus jūs galite surasti per mobilėje programėlę radijas.lt. Šį kartą esam kviečiami nusikelti į tas akimirkas į 2000-ųjų pradžią, kai lietuviškos muzikos pasaulyje suskambo grupės Geltona vardas. Ši grupė ėmė populiarėti milžiniškų greičių ir prie to labai ženkliai prisidėjo pastaroji daina Galima. Prisiminkim.

0: Reklama.
1: Itališka elegancija ir gražiausios meilės dainos. Italian Tenors. Lapkričio mėnesį net 4 Lietuvos miestuose. Vilniuje, Kaune, Palangoje ir Šiauliuose. Patirk itališkos romantikos dvelksmą gyvai. Bilietus platina kakava.lt. Informuoja Relax FM.
2: Sofa, lova ir kušetė, minkštas baldas, taburetė, krėslas, pufas ir staliukas, sudėliotas koncepčiukas! Interjero eilės, Helios galerija, Taikos prospektas 56, Klaipėda.
3: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
4: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
5: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną, nuo 4 iki 6 valandos, džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
8: Vilnius laukiasi?
9: Ką? Vilnius laukiasi.
10: Vilnius laukiasi.
11: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
8: Nauja vieta gyventi?
11: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
8: Mokykla vaikams bus?
11: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
7: O žalia ten?
11: Ir parkai, ir takai šalia namų.
7: Ir bus kur apsipirkti?
11: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
7: Kur sužinoti daugiau?
11: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
12: Senukose augalų mugė įsisuko. Rugsėjo 4-11 dienomis populiariosios monsteros, fikusai, dracenos, pinigų medžiai bei išskirtiniai augalai, kurių senukose įprastai nerasi. Ir viskas geromis kainomis. Parduotuvių, kuriuose vyks mugė sąrašą rasi senukai.lt. Senukai.
13: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
14: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Nuo penktadienio bus tikrinama visų, ne tik pašarinių, bet ir maistinių iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmė. Taip pat svarstoma tikrinti maisto produktus, pavyzdžiui, aliejų, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. To imamasi siekiantis aiškinti, ar tranzitu net keliauja iš Ukrainos pavogti grūdai. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba apsilankė ir Nemuno aušros lyderio Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje, skelbė 15 min. Ryte pranešta apie kratas 5 aušriečių namuose. Teisėsaugos veiksmai susiję su Žemaitaičio ir partijos vicepirmininkės Daivos Petkevičinės automobilių nuoma partijai. Naujam sezonui besiruošiantis Vilniaus rytas kontrolinėse rungtynėse 86-78 nugalėjo Rygos VEF. Vilniečių gretose rezultatyviausias buvo naujokas Maiklas Devau. Savaitgalį ryto laukia draugiškas turnyras su Bresoburgo JL, Jeruzalės HPL ir Stambulo Esenler Erokspor komandomis. Kol kas tiek, įsamių žinios 18 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, prie jūros iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje 20-22 laipsniai.

Skambant šiam kūriniui nuodėmė būtų neprisiminti ir mūsų top 15 reikalų, mat šeškė su kūriniu tau jaučiu, kaip savaitės naujiena atsidūrė mūsų tope ir šią dainą galite palaikyti savo balsais svetainėje relaxafon.lt, kaip ir kitas muzikinės naujienas, kaip ir kitus patinkančius lietuviškus kūrinius. Na, o primenu, kad balsuoti galite visos savaitės eigoje iki pat šeštadienio vidudienio, kuomet ir yra sumuojami visi jūsų balsai. 17 valandų ir 38 minutės. Sparčiai keliaujame link geros progos, link mūsų sveikinimų. Jau kitos valandos metu dovanosim jūsų palinkėjimus, tad bičiuliai, nepraleiskit progos pradžiuginti visų, kas švenčia šiandieną, rugsėjo 8-ąją. Parašyti mums galite svetainėje relaxafon.lt arba iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Na, o dabar mūsų bangomis Inga Jankauskaitė ir šaunus kūrinys Bėgam ant kalno. Ar aš sakiau?

0: Реклама.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia kiek lygatvis?
3: Tikrai ne lygatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda Filman. Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
4: Akiniai Filman.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19. Riešutams ir džiovintiems vaisiams 25, o kavai pelini net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
7: Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
8: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
9: Rugsėjo super hitai. Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Philips būtiniai technikai iki 40. LB be frumbonios kambario baldams ir veidrodžiams iki 40. Sadulin dažams, lakams ir glaistams iki 40% mažesnės kainos. O plieninė trapecinė stogo danga Borga tik už 21,99 €. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
10: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
11: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt /žaidimas. Lidl vertė.
12: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
13: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 – Šiauliai, lapkričio 6 – Panevėžys, lapkričio 7 – Klaipėda, lapkričio 8 – Kaunas. Bilietai – biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.

0: 13 minučių tiek lieka šalyje iki 18 valandos. Pats laikas čia laidos dienos asorti pabaigoje ir šiandienos muzikiniai premjerai. Po tam tikros pertraukėlės su nauja daina sugrįžta Jurijus Veklenko, kuris visai nesenai ir vedė ir, žinoma, neatitrūko nuo kūrybos. Tai naujausias jo kūrybos vaisius, vadinasi, nieko nesakyk. Prisiminkim, ką apie premjerą pasakojo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Kaip tik prieš pristatydami naują lietuvišką dainą su Emiliu čia kalbėjome, kad Jurijus Veklenko turi dvi naujienas. Viena naujiena, kad jis praėjusią savaitę susituokė su savo mylimąja, o antra naujiena yra jo kūrinys Nieko nesakyk.
4: Santokos proga sveikinimai, o kūrinys Nieko nesakyk visiškai naujas ir sako Jurijus, kad norisi atsigręžti į country ir pop muzikos skambesį ir gyvus instrumentus, kurie susilieja su šiuo laikinę pop muzikos estetiką.
3: Vaizdo klipą galite pamatyti relaxfm.lt, o dainą išgirskim jau dabar.

Jau visai netrukus Relaxo eteryje išgirsime ir svarbiausius Lietuvos bei pasaulio įvykius. Kolegos iš naujienų tarnybos pasirengė juos pranešti ir žinios Relaxe po 6 minučių lygiai 18. Iš karto to, bičiuliai, susigirdėkim jau geroje progoje mūsų sveikinimams skirtoje laidoje. Ten dvi artimiausios valandas skambės šauni vakaro muzika ir jūsų linkėjimai bus tikrai labai smagu, švenčių daugybė, tad nepraleiskit galimybės pasidžiaugti brangių žmonių šauniomis sukaktimis ir pradžiuginti savais linkėjimais.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irina Maksimova. Dabar 18 valandų. Teisėjai sauga šįryt atliko kratas 5 partijos Nemuno Aušra valdybos narių namuose, biuruose ir automobiliuose, paimta kompiuterio ir kitos technikos. FNTT taip pat atliko kratas užriečių vado Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje. Veiksmai susiję su tyrimu dėl automobilių nuomos rinkimų kampanijos metu. Šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Kijevas siekia dar šį rudenį surengti trišalės Ukrainos, Rusijos ir Jungtinių valstybių dėrybą, sako Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo tarpu padėti Ukrainai apsiginti nuo rusų balistinių raketų susizgribo Europą. Britų vyriausybė skelbė skirianti Ukrainai beveik 117 milijonų eurų oro gynybos pajėgumams žiemą stiprinti. Vokietija iš savo karinių atsargų papildomai siunčia Ukrainai skubiai reikalingų raketų sistemoms Patriot. Europos Sąjunga leido Kijevui šių raketų pirkti už europinės paskolos lėšas. Tuo išvykus Jungtinių valstybių pasiuntiniams Rusija naktį surengė oro ataką prieš Ukrainos sostinę. Kijeve žuvo bent 2 žmonės, 18 patyrė sužalojimų. Sprogimai ir gaisrai kilo keliuose miesto rajonuose, apgadinta bent pusšimtis gyvenamųjų administracinių sandėliavimo ir kitų pastatų. Rusija naktį taip pat puolė Odesos, Charkivo, Dnipropetrovsko, Zaporižios bei Sumų sritis. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalių uostus, Lietuva tarėsi su Latvija dėl bendro atsako, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis taip pat kartoja, kad tokie kroviniai nebus laisvai praleidžiami per Klaipėdos uostą. Anot Žemės ūkio ministerijos, jau nuo penktadienio bus tikrinama visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzito gabenamų grūdų kilmė ir pašarinių ir maistinių. Mat manoma, kad bent dalis rusiškų grūdų gali būti pavogta iš okupuotų Ukrainos teritorijų. Taip pat siekiama, kad grūdų kilmė būtų tikrinama dar pasienyje. Su Kaliningrado sritimi ir Baltarusija, o ne Klaipėdos uoste. Liko lygiai savaitę pasirūpinti profilaktinę mokyklinio amžiaus vaikų sveikatos patikrą, įsėmiau Vilina Želvytė.
1: Vienerius metus galiojanti moksleivių sveikatos pažyma, ugdymo įstaiga turi pasiekti iki rugsėjo 15 dienos. Be šio dokumento mažametis negali dalyvauti ugdymo procese. Nors mokyklos įprastai žiūri atlaidžiau ir kurį laiką dar palaukia, medikai pažymi, kad šis dokumentas ne tik formalumas ugdymo įstaigai, o svarbus vaiko sveikatos stebėsenos įrankis. Higienos instituto duomenimis, tik 65% vaikų nuo 2 iki 17 metų yra normalaus kūno svorio. Vis daugiau mažamečių nustatoma suprastėjusi rega, sugedę dantys, emocinės savijautos problemos. Tad profilaktinė patikra, pasak medikų, padeda visą tai laiku pastebėti.
0: Minimos pergalės Oršos mūšyje 512-osios metinės. Šia proga šalies kariuomenė Vilniuje surengė istorinę eiseną nuo Aušros vartų iki valdovų rūmų bei mūšio inscenizaciją. Taip simboliškai atkartoto didžiojo etmono Konstantino Ostragiškio triumfo eiseną po pergalės 1514 metais. Oršos mūšyje akistaton stojo Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Maskvos kariuomenės ir LDK sutriuškino gausesnį priešininką. Apie orus. Rytoj bus šilta, vietomis palynos. Oro temperatūra naktį svyruos apie 11-16, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Diena bus 23-28, pajūryje apie 22 laipsnius. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 21-22 laipsnius šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 9 minutės po 18 valandos, gražaus antradienio vakaro visiems linkėdami, mes grįžtam į mūsų eterį su sveikinimu laida Gera proga. Taip, kaip įprasta vakarais, 2 valandas čia skiriame jūsų sveikinimams, palinkėjimams, tai neišimtis ir šį rugsėjo 8-oji, bandysime švęsti kuo daugiau gimtadienių, vardadienių ar kitų gražių sukakčių. Parašykit, pasveikinkit visus draugus, kaimynus, kolegas ir žinoma artimuosius, kurie švenčia gimtadienius, vardadienius ar kitą šaunią sukaktis. Na, o laukiame jūsų žinučių rašant jas svetainėje relaxafon.lt, pasiekti mus galite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Smagaus vakaro visiems linkiu aš, Donatas, ir pradėkim, keliaukim į pirmąjį gimtadienį, skviesim mes radio bangomis Mažeikių link. Mažeikiam širdingi linkėjimai, čia su gimtadieniu sveikinsim Ligitą Dionizo dukterėčia. Dionizas su visa šeimyna siunčia šaunių sveikinimo žodžių.
2: Alo?
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ligita, jūs?
2: Taip.
1: Na, smagu klausyti. Tai Mažeikiuose šiandien didelė šventė, kaip suprantam, ar ne? Gimtadienis jūsų, galim sveikinti ilgiausių metų linkėt.
2: Taip, galite.
1: Na, galim ir norim iš tiesų, čia radio stotis. Tai Ligita, valio, širdingai sako, ilgiausių metų linkėdami, džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties geriausio. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū labai.
1: Na, va, to pradžiuginti nusprendė ir gausių linkėjimų siunčia jums dėdė Dionizas su teta Birute, pusėsirė Silona ir Dalia. Va, kas pranešė, kad šiandien tokia čia graži šventė.
2: Ačiū labai. Taip.
1: Sako jie, kad šis skaičius te būna tik gražus gimtadienio akcentas, dar vienos stotelio nuostabėjo kelionėje, o širdyje jaunystė, juokas ir noras dar daug įdomaus nuveikti. Linki dėdė su šeimyna sveikatos, laimės, smagių kelių ir kuo daugiau progų šipsotis. Ligita su gimtadieniu sveikina širdingai.
2: Ačiū labai. Ačiū.
1: Na, va, ir mes.
2: Valio,
1: dar kartelį tariam. Tai kur užklupom, kaip jūsų čia šitą šventinę dienelę? Švenčiat, minit, darbuojatės?
2: Kirpyklai puošiuosi.
1: A, ruošiatės, ar ne, prieš smagų vakarą?
2: Ne, ruošiuosi šiaip.
1: Aha, smagus vakaras bus savaitgalį, tariu, ar ne, po visų savaitės darbų. Nu va, tai be abejo, reikia lepinti šiandieną ir savo pačiai, ir kiti matyt lepina dėmesiu, gėlėmis, dovanomis, o jau apie skambučius ir žinutės net neverta klausti, Ligita, ar ne, apstumiu šią šiandieną. Nu va, tikrai, Mažeikiai švenčia, visi žino jau apie jūsų gimtadienį, tai palinkėsim, kad ir toliau gražių sveikinimų netrūktų, Ligita, kad ir toliau tokių puikių žmonių, kaip dėdės šeimyną jūs suptų ir palinkėsim šauniai suorganizuoti vakarėlį savaitgalio metu ir smagiai atšvęsti. Valio dar kartą.
2: Ačiū labai.

0: Reklama.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Candy Mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Pavargo namai ir juose esantys daiktai? Tad nusprendė atsinaujinti?
4: Pasidomėk Luminor vartojimo paskolą. Gavai gerą paskolos pasiūlymą kitur, galime pasiūlyti dar geresnį. Daugiau informacijos luminor.lt.
5: Aš, Adomas Vyšniauskas, kviečiu tave į koncertą. Būsiu su grupe bei kybartų pučiamųjų orkestru. Lapkričio 18 dieną Kaunas, sporto halė. Lapkričio 21 dieną Tauragės arena. Bus jautrus ir energingas vakaras. Bilietus platina kakava.lt. Informacinis remėjas Relax FM.
6: Storiant technika, kas rytą išvažiuoja į darbą. O jūsų pinigai? Leiskite jiems dirbti. Vienoje sparčiausiai augančių technikos nuomos įmonių Baltijos šalyse, veikiančioje 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Investuokite į Storiant obligacijas jau nuo 100 eurų ir uždirbkite fiksuotą 10% metinę grąžą. Pasinaudokite pasiūlymu nuo rugpjūčio 25 dienos iki rugsėjo 10 dienos. Prieš investuodami, perskaitykite pasiūlymo sąlygas ir susipažinkite su rizika svetainėje storiant.com.
7: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.

0: 18 valandų ir 20 minučių tęsim šauniuosius mūsų sveikinimus po nuostabaus Paulinos Paukštaitytės kūrinio. Bandysim aplankyti 18-ąjį gimtadienį. Tėveliai sveikinimus skiria brangiai dukrai Godai, kuri tokį šaunų gimtadienį sutinka. Ir žinoma, tėveliai nepagailėjo meilės kupino eilučių, kurias ir pabandysim perduoti.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Čia greičiausiai Goda.
1: Taip.
0: Goda, smagu linkėjimai širdingiausiai. Su gimtadieniu, su nuostabiu 18-ųjų jūs.
1: Ačiū.
0: Nu, va, klausykit. Smagiai norim paminėti šitą šaunų gimtadienį, perduot gražių linkėjimų, o sveikina radijos stotis. Relax FM.
1: Ačiū.
0: Laida gera proga. Kaip suprantu, didelis surprizas, ar ne?
1: Tikrai taip.
0: Na va, tai Goda, smagu, kad surprizų daug čia šiandien jūsų gražioje šventėje ir mes sveikinam širdingai, linkėdami visko paties geriausio. Džiaugsmo, laimės, sėkmės ir te visos Goda svajonės pildosi. Valio, širdingai šaukiam.
1: Ačiū labai jums.
0: Tai vat, kaip suprantu, tėveliai sveikina su šiuo šauniu gimtadieniu, linki drąsiai svajoti, nebijoti gyvenimo iššūkių, visada tikėti savimi, būkit laiminga, niekada nepamirškit, kad ir kiek jų metų bebūtų, visada būsit mažoji mergaitė. Myli jūs be galo.
1: Ačiū jums labai.
0: Tai vat, Goda, kaip šventė, kur čia jūs užklupom švenčiat, smagiai minit savo gimtadienį?
1: Bet šiandien ne, šventi kavinį.
0: Aha.
1: Vėliau.
0: Per išeiginės, ar ne?
1: Taip.
0: Nu, supratau, bet jau sveikinimų nestinga šiandien įtariu, ar ne, Goda?
1: Tikrai taip.
0: Aha, skambina, rašo daugiau, ar gyvai sveikina?
1: Ir taip, žinokit.
0: Oi, tai smagu, klausykit, yra ką veikti, ar ne? Ir telefonu atsakyti ir gyvų sveikinimų priimti, tai puiku. Gražaus gimtadienio, šaunios šventės, prasideda šaunus gyvenimo tarpsnis, tai palinkėsim, kad lydėtų jį laimė ir begalinė sėkmė. Goda, būkit pasveikinta.
1: Ačiū jums labai dar kartą. Relax FM.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: 3, 4, 5, 6, 7. Net 7. Apsidrausk e-draudoje ir net 7% įmokos sugrįš atgal į tavo piniginę e-draudos paskyroje. Pinigus galėsi panaudoti kitai prekiai. E-drauda – tai ne tik mažiausios kainos, bet ir sugrįžtantis pinigai.
3: Piniginė netušė su e-drauda.
4: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Gamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: LNK pristato.
6: Žvaigždžių duetai, nauja era,
7: bet svarbiausia naujiena
8: šalia manęs.
6: Ugninga Toma Vaškevičiūtė.
5: Scenoje net 9 nauji duetai ir šaunioji komisija. Žvaigždžių duetai, nauja era. Sekmadieniais 19.30 per LNK.
9: Šventinis ledo šou Ledo melodijos su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Informuoja Relax FM.
0: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Tęsiam mūsų Gera proga, 2 minutės po pusės 7 vakaro ir sutinkame laidoje dar vieną šou nuo 18 gimtadienį. Šį kartą priklauso jis Austėjui, jam bandau prisiskambinti, tevelį ir brolį siunčia šaunių sveikinimų tokio gražaus gimtadienio metu.
2: Labą dieną.
1: Austėjau, sveiki.
2: Labą.
1: Kaip gyvojat, kaip laikotės, kaip šventinė diena?
2: Normaliai.
1: Žodžiu, galim sveikinti drąsiai su šauniu 18 gimtadieniu, ar ne?
2: Ačiū labai.
1: Super, tai sveikina radijos stotis. Taip, Austėjau, laida Gera proga, linkim visko paties geriausio. Tokio gimtadienio metu žinoma, kad pylėtųsi visos svajonės. Valio.
2: Ačiū.
1: Tevelį ir brolis pasistengė, va, kas pranešė, kad pas jūs šaunus gimtadienis, nepagailėjo linkėjimų, tai Austėjau dabar teks klausyt linkį, kad visur lydėtų sėkmė, gera nuotaika, šypsena veidė ir kad aplink susiburtų tik gero linkinti žmonės. Įdomiausias laikas gyvenime, tad mėgaukitės jo, kopkite gyvenimo kalnus, drąsiai ir ištvermingai, rinkitės kelius kupinus puikiausių nuotykių. Apkabina, myli, didžiuojasi jumis.
2: Gerai, ačiū.
1: Na, va, Austėjau, tai kaip laikotės, ką veikiat per gimtadienį savo?
2: Ne, važiuoju namo.
1: Namo keliaujat, ar ne? Iš kur? Iš mokslo matyt?
2: Iš mokslo.
1: Aha, nu va, tai šia toks įprastas antradienis, ar ne, teko pasimokyt, o vakare matyt dar prisėsti ir prie knygų, tai kokį savaitgalį jau rezervuojat šventį savo šitai, ar ne?
2: Taip.
1: Supratau, taip. Nu bet vat ko jau sveikinimų netrūksta ir tas yra smagiausia. Tai Austėjau, visko paties geriausio, gražaus gimtadienio, sėkmės visame kame ir be abejo puikaus vakarėlio per išeiginės. Valio dar kartą.
2: Ačiū, iki.
3: Relax FM.

Labas vakaras, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvyda. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi šio mėnesio pabaigoje susitikti su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, aptarti prieš raketinės gynybos stiprinimo. Taip pat Zelenskis sako besiviliantis, kad dar šį mėnesį įvyks Ukrainos, Rusijos ir Amerikos derybininkų susitikimas. Valstybės lėšomis perkamos sezoninio gripo vakcinos šiemet gydymo įstaigas pasieks vėliau nei įprasta lapkritį. Pasak sveikatos apsaugos ministerijos, tą lėmė užsitęsęs vakcinų atnaujinimo procesas ir reikalingų reagentų vėlavimas. Su panašiais iššūkiais esą susiduria ir kitos Europos šalys. Degalai Lietuvoje toliau brangsta. Energetikos agentūros duomenimis, šįryt litras dizelino kainavo vidutiniškai 2,20 eurų, 9 centais daugiau nei vakar. Tuo metu benzinas per parą pabrango vidutiniškai 8 centais, nuo euro 87 iki euro 95. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, prie jūros iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje 20-22 laipsniai.

0: Reklama.
1: Ruoškis į mokyklą praktiškai su JUSK. Sutaupyk iki 60% nuo reguliarios kainos. Biuro stalams ir kėdėms, lentynoms, daiktadėžėms, interjero dekoracijoms, čiužiniams ir dar daugeliu kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai euras 79, kiaulienos nugarinė 2,99, o iki viščiukų filė taip pat 2,99. Iki, arčiau tavęs.
3: Populiariausias žaidimas pasaulyje.

0: 20 valandą per LNK.
1: Hei, hei, čia Dormeo Home. Gera miegui viskas nuo A iki Z. Dabar iki 60% nuolaidos. Iki pasimatymo, Dormeo Home.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 12 minučių mus skiria nuo 19 valandos. Mes grįžtame į relakso gerą progą su jūsų sveikinimais, palinkėjimais šią rugsėjo 8-ąją šaunų antradienio vakarą. Štai mylinti mama, tėtis ir sesė sveikinimus skiria fainiausiai dukrai sesytei Egistinai 20-ojo gimtadienio proga. Linki gyvenimo be limitų, daug meilės, juoko, kelionių ir nepamirštamų nuotykių. Mama ir tėtis sveikinimus skiria Giedrutei gimtadienio proga ir drauge 20-ųjų vestuvių metinių proga. Tėveliai jums linki stiprybės, gražių svajonių, saulėtų dienų ir sėkmės gyvenimo kelyje. Nida ir Rimas sveikinimus skiria brangiam sūnui, linki gyvenime svarbiausios sveikatos, ramybės širdyje, meilės ir žmonių, kurie visada būtų šalia. Tegul išsipildo gražiausios svajonės, o gyvenimo kelias būna kupina šviesių ir laimingų dienų. Kad ir kiek metų praeitų, tu esi mūsų sūnus, tarė tėvai širdies dalelį ir vienas brangiausių žmonių gyvenime. Tad sveikindami tėveliai sako, kad labai labai jūs myli.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jovita 64 autobuse. Joana Rėja Tviska. Lady Caramel, niekada.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Irena Maksimova. Dabar 19 valandų. Teisėsauga šįryt atliko kratas 5 partijos Nemuno aušra valdybos narių namuose, biuruose ir automobiliuose, paimta kompiuterių ir kitos technikos. FNTT taip pat atliko kratas užriečių vado Remigijaus Žemaitaičio biure Kelmėje. Veiksmai susiję su tyrimu dėl automobilių nuomos rinkimų kampanijos metu, šiuo metu įtarimai niekam nepareikšti. Siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per Baltijos šalių uostus, Lietuva tarėsi su Latvija dėl bendro atsako, sako premjeras Mindaugas Sinkevičius. Jis taip pat kartoja, kad tokie kroviniai nebus laisvai praleidžiami per Klaipėdos uostą. Nuo Žemės ūkio ministerijos jau nuo penktadienio bus tikrinama visų iš Rusijos ir Baltarusijos tranzitų gabenamų grūdų kilmė ir pašarinių ir maistinių. Mat manoma, kad bent dalis rusiškų grūdų gali būti pavogta iš okupuotų Ukrainos teritorijų. Taip pat siekiama, kad grūdų kilmė būtų tikrinama dar pasienyje su Kaliningrado sritimi. Ir Baltarusija, o ne Klaipėdos uoste. Kijevas siekia dar šį rudenį surengti trišalės Ukrainos, Rusijos ir Jungtinių valstybių derybas, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Tuo tarpu padėti Ukrainai apsiginti nuo rusų balistinių raketų susizgribo Europa. Britų vyriausybė skelbė skirianti Ukrainai beveik 117 milijonų eurų oro gynybos pajėgumams žiemą stiprinti. Vokietija iš savo karinių atsargų papildomai siunčia Ukrainai skubiai reikalingų raketų sistemoms Patriot, o Europos Sąjunga leido Kijevui šių raketų pirkti už europinės paskolos lėšas. Tuo išvykus Jungtinių valstybių pasiuntiniams Rusija surengė oro ataką prieš Ukrainos sostinę. Kijeve žuvo bent 2 žmonės, 18 patyrė sužalojimų. Sprogimai ir gaisrai kilo keliuose miesto rajonuose, apgadinta bent pušimtis gyvenamųjų administracinių sandėliavimo ir kitų pastatų. Rusija naktį taip pat puolė Odesos, Charkivo, Dnipropetrovsko, Zaporižios bei Sumų sritis. Lietuvos 15-mečiai žiniomis lenkia maždaug 60 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijų šalių bendramžius. Išsamiau Vilina Želvytė.
1: Vadinamajame PISA tyrime šįsik dalyvavo apie 700 tūkstančių mokinių iš 91 šalies. Tai didžiausias iki šiol vykęs tyrimas. Lietuva, kuriai atstovavo 7700 mokinių, pagal matematinės žinias aplenkė 64 šalis, pagal skaitimo gebėjimų 63, panašiai tiek ir pagal gamtamokslinės žinias bei informacijos. Problemų sprendimą. Panašius rezultatus pademonstravo ir tokios šalis kaip Vokietija, Prancūzija, Nyderlandai, Švedija. Geriausiai tyrime pasirodė Kinijos mokiniai, prasčiausiai Ruandos 15-mečiai.
0: Artėjančią tarptautinę dieną be automobilio net 90% nuolaida bus taikoma vietinių maršrutų traukinių bilietams, skelbia Lietuvos geležinkeliai. Anot bendrovės atstovų, šią kasmetinę iniciatyvą siekiama atkreipti dėmesį į tvarias judumo alternatyvas. Diena be automobilio paprastai užbaigia Europos judumo savaitę ir yra minima rugsėjo 22 dieną. Apie orus. Rytoj bus šilta, vietomis palynos. Oro temperatūra naktį svyruos apie 11-16, pajūryje apie 18 laipsnių šilumos. Diena bus 23-28, pajūryje apie 22 laipsnius. Šiuo metu temperatūra šalyje svyruoja apie 21-22 laipsnius šilumos.
2: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Grįžtam į relakso gerą progą, grįžtam su jūsų sveikinimais, su gausiais palinkėjimais šio antradienio vakaro metu, rugsėjo 8-ąją. Antroji mūsų laidos dalis prasideda ir keliausiam iš karto į šaunų 65-ąjį jubiliejų, kurį šiandien švenčia brangus vyras, mylimas tėtis, nuostabus senelis Rimantas. Visa gausi šeimyną siunčia ilgų linkėjimų, tai va to skriejamės radio bangomis į Šiaulius.
2: Klausau.
1: Rimantai, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, klausykite, tai Šiauliuose šiandien šventė didelė, ar ne? Jubiliejus jūsų, sveikina visi iš eilės, nu va, smagu, kad čia pataikėm ir mes norim prisijungti. Rimantai, sveikina radio stotis.
2: Taip, ačiū.
1: Laida gera proga, gavom žinių, kad jūsų šventė nuostabi, tai ilgiausių metų linkim, džiaugsmo, laimės, sėkmės ir žinoma didžiausio turto stipriausios sveikatėlės jums su gimtadieniu puikiu.
2: Ačiū.
1: Žmona Genutė ir vaikai su šeimomis. Vakas pranešė, kad pas brangų vyrą, tėtį ir senelį šiandien puikiai šventė. Linki stiprios sveikatos, daug laimės, ramybės, Rimantai ir kuo daugiau gražių akimirkų. Ačiū tarė visi už meilę, už rūpestį, šilumą ir už tai, kad esat šeimos atrama. Labai dėkingi ir laimingi, kad turi jūs. Linki, kad gyvenimas dovanotų daug jaukių šeimos akimirkų, smagių kelionių, gražių prisiminimų ir išsipildančių svajonių. Ir dar tegul šalia visada būna mylintis vaikai, anūkų juokas ir šeimo šiluma. Su gimtadieniu tarė visi.
2: Ačiū, ačiū.
1: Na, tai Rimantai, kaip suprantu, gausi šeiminėlė čia pas jūs, ar ne?
2: Nu jo, nemaža.
1: Nemaža. Tai jau švesit, minėsit visi kartu, įtariu savaitgalį, kokį šitas jubiliejus bus švenčiamas. Ar šį vakarą?
2: Ne, šį vakarą negalima. Rytoj darbai.
1: Aha, nu klausykit, darbai darbeliai, ar ne? Nebus darbų, nebus ir švenčių, o savaitgalį įtariu kokį, ar ne? Pasiplanuosit, pasidėliosit.
2: Jo.
1: Smagiai atšvęsta. Nu, bet sveikina visi šiandien matyti ir maži, ir dideli, negaili gerų žodžių, ir va šeimyną tokį ilgą šaunų sveikinimą dovanoja. Rimantai, tai puikios šventės, gražaus gimtadienio, visko paties geriausio, te pildosi jūsų norai. Būkit pasveikintas.
2: Ačiū, sveikinimus.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Labai didelių, didelių nuolaidų dienos Optio optikose. Tik šią savaitę visose Optio optikose ir Optio LT net 40% nuolaida perkant bet kurias dvi prekes. Daugiau Optio LT.
3: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
4: Užryškų tavo sodą ir gausų derlių. Žurnalas Namie ir sode. Jūsų patikimas patarėjas.
5: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi. Real.

0: 19 minučių po 19. Tęsiam mūsų šauniosius sveikinimus. Puikus antradienio vakaras. Daug čia šaunios muzikos skambairi mūsų bangomis ir žinoma jūsų linkėjimai, sveikinimai, kuriuos taip šaunu padovanoti tiems žmonėms, kurie brangus, kurie švenčia šią rugsėjo 8. Dabar bandysiu susisiekti su Indre. Ji yra brangiausia, mylimiausia Editos draugė. Štai kas mums pranešė apie gražų gimtadienį, štai kas siunčia šaunių sveikinimų.
1: Klausau.
0: Sveiki.
1: Sveiki.
0: Čia Indrė?
1: Indrė.
0: O, smagu, Indrė. Tai čia pas jūs gimtadienį šiandien, ar ne? Teisybė žmonės kalba. Galim sveikinti ilgiausių metų linkėti.
1: Teisybė pas mane gimtadienį šį vakarą.
0: Super, super, super. Tai norim švęsti su visa Lietuva. Čia radijos stotis. Proga, Indrė, galim žiniu, kad pas jūs kaip tik tokie, tai truputėlį pasitikslinę šaukiam valio širdingai ilgiausių metų linkėdami džiaugsmo, laimės, sėkmės, visko paties gražiausio, Indrė, te pildosi visos, net ir pačios slapčiausios svajonės. Valio.
1: Ačiū.
0: Tai vat, jūsų išdykelė Edita siunčia šaunių sveikinimų. Va, kas pranešė mum, kad pas brangiausia, mylimiausia draugė šaunus gimtadienis.
1: Mano mylimukė.
0: Sako, kad žiūrėkit ir toliau kiekvieną dieną kaip ypatinga gėlė. Linki jum mylėti, būti mylimai, mėgautis kiekvieną akimirką. Myli, bučiuoja, pasilgo, labai labai sveikina jūs.
1: Ačiū, ačiū, ačiū. Ir jums labai ačiū.
0: Tai Indrė, vakarėlis į šventę pataikėm, ar ne? Jau švenčiat, minit?
1: Nu jau prasidėjo pati pradžia, pati jau šampaną atidarėm.
0: Oi, tai mes pačiu laiku, klausykite, jau kad šampanas atidarytas, tai šaukėm ilgiausių metų, širdinga. Valio, linkėm stiprios sveikatos, džiaugsmo, laimės ir puikios, puikios šventės su artimaisiais. Indrė, būkit pasveikinta.
1: Ačiū labai. Relax FM.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
4: Ir dar TV kanalus.
3: Čia su vienu planu.
4: Nu.
3: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
4: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
5: Delfi – pagrindinis naujienų portalas, kurį žmonės pirmiausia prisimena, pasirenka ir skaito. Remtasi Spinter tyrimais 2026 metų duomenimis.
6: Radio stotis Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 19 valandų ir 27 minutės tęsiasi mūsų šauniai sveikinimai, palinkėjimai šį puikų antradienio vakarą. Dabar į 50-metį bandysiu užsukti pas Kestą. Draugai Raimondas ir Neringa siunčia gausių sveikinimų ir linkėjimus perdoda iš Kelmės.
2: Taip, klausom.
1: Kestai, sveiki.
2: Sveiki, sveiki, pana.
1: Gero vakaro. Kaip jubiliatas laikosi, kaip gyvojat?
2: Oi, kaip čia pasakyti dabar nieko. Nieko iš padarbiukų.
1: Sveikinimai plūsta, ar ne, turtingas dėmesio, dabar jau po darbų galima ir švęsti gimtadienį šaunu, nu va.
2: Na, greičiausiai.
1: Tai norim šiame taške pasidžiaugti, pasveikinti čia radio stotis.
2: Taip, ačiū labai.
1: Taip, sveikinimai didžiausia, nuostabaus jubiliejaus proga, laimės, sėkmės, džiaugsmo, begalinio, tvirčiausios sveikatos jums su gimtadieniu puikiu.
2: Labai ačiū, labai.
1: Tai vat, draugai pasistengė, Raimondas ir Neringa su šeima iš Kelmės su linkėjimus.
2: Oi, ačiū labai, labai ačiū. Jau tikriausiai savaitgalį ir vyks šašlykus kepti viskas.
1: Be abejo, nepašikštėta gero žodžio, Kestai, sako, gyvenimas tai dangus, kuriame esat laisvas paukštis, turintis sparnus skrydžiui, bet ir išminti pasirinkti savo kryptį. Linkė gimtadienio proga tokio pat lengvo ir įkvėpiančio polėkio, kaip erelio, kuris aukštai sklandydamas pastebi grožį ir galimybės. Tai vat, sveikina jų širdingai ir dar perduoda linkėjimus žmonai Solveigai, kuri, kaip suprantu, prieš savaitę irgi, ar ne, minėjo gimtadienį.
2: Jo.
1: Nu, va, tai čia apstu švenčių sukritusi į vieną pas jūs, ar ne, Kestai?
2: Jo, kiekvienais metais tai pas mūsų sugrenta į vieną.
1: Oho, dabar tokia įspūdinga rudens pradžia, nu smagu. Tai palinkėsim smagio šventės, visko paties geriausio, Kestai, švęskit, minėkit, nuostabų jubiliejų, tenestinga šaunių palinkėjimų ir nuo mūsų ilgiausių metų gyvenime šiame triekti dar tiek pat. Valio.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Ką daryti, kai turite šiek tiek laisvų pinigų? Na, galite juos tiesiog išleisti. Išvykti į kelionę, nusipirkti ką nors, ko jau seniai norėjote, arba atidėti juos juodai dienai. Arba galite savo pinigus įdarbinti ir uždirbti fiksuotą 10% metinę grąžą. Kaip? Investuokite į Storent obligacijas. Pradėti galite ir nuo 100 eurų. Storent – sėkminga Baltijos šalių įrangos nuomos įmonė, turinti 18 metų patirtį ir veikianti 6 valstybėse, įskaitant Jungtinės valstijas. Storent – pinigai, kurie dirba. Daugiau informacijos apie obligacijas ir bazinį prospektą rasite storent.com.
2: Tai yra reklama. Kiekvienas sprendimas investuoti turėtų būti grindžiamas Latvijos banko patvirtintų bazinių prospektų. Taip pat galutinėmis sąlygomis, kurie neturėtų būti suprantami kaip rekomendacija įsigyti vertybinių popierių.
3: Paskaityk, ką ten rašo.
4: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama.
3: Pala. Mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
5: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Ką tu? Nieko, po truputį. Pats? Normaliai. Krūtam, judam. Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jovita 64 autobuse. Joana Rėja Tviska. Lady Caramel. Niekada.

Galim drąsiai prisijungti prie šių Deivido Basčio žodžių ir ištarti, jog tikrai daug švenčių paminėjome ir šventėme su jūsų mylimais brangiais žmonėmis. Bičiuliai, primenu, kad laidos įrašą netrukus galėsite atrasti svetainėje relaxfm.lt ar per mobiliją programėlę radijas.lt pasiekti visus mūsų laidų įrašus. Dėkui visiems, tariu aš Donatas, leikit su mūsų vakaro programa, netrukus čia laida, kad ir kur bebūtum, jūs sveikins kolega Rolandas, na, o aš atsisveikinu, iki ryt.

0: Labas vakaras, eteryje dienos įvykio apžvalga, aš Evelina Želvytė. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba šįryt atliko kratas 5 partijos Nemuno aušra valdybos narių namuose. Taip pat lankėsi partijos lyderio Remigijaus Žemaitaičio Seimo nario biure Kelmėje. Žiniasklaidos duomenimis pareigūnai tiria, ar partija nesuklastojo valdybos posėdžio protokolo, kuriame fiksuojamas sprendimas išnuomoti partijai Žemaitaičio ir jo pavaduotojos Daivos Petkevičienės automobilius. Keliamas klausimas, ar toks posėdis iš tiesų vyko. Krato Žemaitaičio ir Petkevičienės namuose atliktos dar gegužę. Šįryt pareigūnai lankėsi Daivos Žebelienės, Roberto Puchovičiaus, Kestučio Bilio, Lino Šukytės Korsakės ir Tado Sadauskio namuose. Nuo penktadienio bus tikrinama visų, ne tik pašarinių, bet ir maistinių iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamų grūdų kilmė. Taip pat svarstoma tikrinti maisto produktus, pavyzdžiui, aliejų, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. To imamasi siekiant išsiaiškinti, ar tranzitu net keliauja iš Ukrainos pavogti grūdai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius šiandien pareiškė, kad rusiškų grūdų tranzitas yra bendra visų Baltijos valstybių problema, tad tariamasi dėl bendro atsako. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tikisi šio mėnesio pabaigoje susitikti su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu, aptarti prieš raketinės gynybos stiprinimo. Taip pat Zelenskis sako besiviliantis, kad dar šį mėnesį įvyks Ukrainos, Rusijos ir Amerikos derybininkų susitikimas. Per naktinę pasieniečių operaciją Lazdijų ir Varėnos rajonuose aptiktos 22 dėžės baltarusiškų cigarečių. Pasieniečiams įkliuvo ir 7 kontrabandą gabenę, ar ją turėjo atsimti asmenys. 3 iš jų – pareigūnai, 2 buvę Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesnieji specialistai ir 1 Varėnos pasienio rinktinės vyriausiasis tyrėjas. Pradėtas tyrimas. Degalai Lietuvoje toliau brangsta. Energetikos agentūros duomenimis šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 2,20 €, 9 centais daugiau nei vakar. Tuo metu benzinas per parą pabrango vidutiniškai 8 centais, nuo 1,87 € iki 1,95 €. Brent naftos kaina rinkoje siekia $97 už barelį. Lietuvos 15-mečiai žiniomis lenkia 2/3 ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos šalių bendraamžius, rodo naujausias tyrimas. Jame iš viso dalyvavo 91 šalis. Lietuva pagal matematinės žinias aplenkė 64, pagal skaitimo gebėjimų 63, panašiai tiek ir pagal gamtamokslinės žinias bei informacinį problemų sprendimą. Liko lygiai savaitę pasirūpinti profilaktinę mokinių sveikatos patikrą. Vienerius metus galiojančios pažymos ugdymo įstaiga turi pasiekti iki rugsėjo 15 dienos. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, prie jūros iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje 20-22 laipsniai. Lietuviškos muzikos namai, Relax FM.
1: Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtum.

20 valandų ir 7 minutės. Labas vakaras esantiems kartu ir vakarojantiems su lietuviškos muzikos namais. Darbų studijoje čia pradedu aš Rolandas ir kviečiu iki pat 10 pabūti drauge. Aptarsime visus svarbiausius šios dienos darbus, taip pat pasižvalgysime į rytojų, kasgi jūsų mėlyjei relakso eteryje lauks trečiadienį irgi papasakosiu. Grupė Vyšnios ir kūrinys šią naktą jau dabar prates mūsų programą, kviečiu likti kartu.

0: Reklama.
1: Jie parašė pop muzikos istoriją. Take That. Birželio 15. Kalnų parkas Vilnius. Take That. Tik vienas vakaras ir visi garsiausi hitai. Bilietus platina Bilietai LT. Take That. Pagaliau Lietuvoje. Griebk savo bilietą jau dabar.

Ingrida Tamošaitienė, dar žinoma kaip Lady Ice, visai neseniai metė savo darbą ir nusprendė siekti muzikinės svajonės, išgarsėti Lietuvoje ir, ką gali žinoti, galbūt kažkada rinkti net ir pilnutėles didžiasias šalies arenas. Palinkėsim jai sėkmės, o kol kas prisiminsime tuos kūrinius, kurių dėka mes ir žinome, kas ta Lady Ice tokia. Nusikelkime į pirmąjį šio amžiaus dešimtmetį, kūrinys jis skamba toliau sentimentuose.

0: Reklama.
1: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Projekto naujas gitas, nugalėtojas Gediminas Jakubauskas, medį mūsų eteryje jau tikrai pasodino ir net ne vieną klausytojai priėmė šią jo dainą. Ji gan ilgai išbuvo pirmoje to 15 vietoje savų laikų ir net tapo auksinė Relax FM daina. Nu, mes dabar pasižvalgykime į lietuviškos muzikos sceną, kasgi ten dedasi, naujienose pasakoja mano kolegos. Lietuviškos muzikos
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Alanas Chošnau pradeda naują kūrybinį ir koncertinį etapą. Gruodį Šiauliuose, Kaune ir Klaipėdoje atlikėjas su gyva grupe surengs koncertus Naujas Pulsas, kuriuose skambės dainos iš šiuo metu įrašomo naujojo albumo. Tarp jų ir kūriniai, kurių klausytojai dar niekur negirdėjo. Šiuose koncertuose susitiks nauja kūryba, gerai pažįstami hitai ir šiandieninis Alano skambesys. Gyvos grupės jėga čia susijungs su stipriu elektroninės muzikos pulsu ir išradingu skambesiu. Naujos aranžuotės keis ir publikos gerai pažįstamas dainas, išlaikydamos jų emocinį atpažįstamumą, bet suteikdamos daugiau gyvo atlikimo laisvės, energijos ir netikėtų muzikinių spalvų. Atlikėjas Jurijus Veklenko išgyvena ypatingą gyvenimo etapą. Praėjusią savaitę jis susitokė su savo mylimaja, tačiau asmeninės gyvenimo naujienos muzikanto kūrybinio tempo nesulėtino. Šiandien Jurijus pristato naujausią savo kūrinį Nieko nesakyk. Naujoji daina klausytojus kviečia į kiek kitokią Jurijaus muzikinę kelionę. Šį kartą atlikėjas atsigrėžė į country ir pop muzikos derinį, kuriame gyvų instrumentų skambesys susilieja su šiuolaikine pop muzikos estetika. Ši daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: kviečiu jau dabar užbėgti svetainę relaxfm.lt bei palaikyti lietuviškos muzikos kūrėjus ir jų dainas esančias mūsų tope. Štai pavyzdžiui grupė Lietuvaitės. Praėjusį savaitgalį jos įsiveržė į mūsų top 15 su naujausiu kūriniu Man reikia meilės. Jeigu ši daina yra jūsų favorite, net nebejoju balsuosite už ją, tačiau rinktis tikrai yra iš ko. Net 15 kūrinių, o taip pat 5 siūlomos naujienos. Balsuokite visos savaitės metu atnaujintas topas šeštadienį nuo vidurdienio.
1: Top 15 hit

0: reklama.
1: Naujajame LNK sezone rugsėjo 12 suskambės naujas ir galingas Lietuvos balsas. Nauji vardai mokytojų kėdėse.
2: Žemaitukai! Pasitikite, tai Aistė!
1: Lietuvos balsas. Rugsėjo 12. Šeštadieniais 19.30 per LNK.
3: Relax FM.

Simona Nainė, Natalija Bunkė ir žemaitukai šiandieną švenčia, o kokia šventė be dovanų. Tų dovanų jums turime ir mes. Užbėkite į programėlę radijas.lt ir dalyvaukite konkurse. Šios savaitės prizas radijas.lt išorinė baterija, bet taip liaudiškai vadinamas powerbankas. Tiesiog atsidarykite telefonuose radijas.lt programėlę, skiltyje naujienos rasite konkursus. Nu, ten pamatysite ir šios savaitės konkursą, kur te reikia paspausti mygtuką dalyvauju. Ir viskas, tuomet belieka laukti savaitės pabaigos, galbūt burtai šypsosis būtent jums. Linkiu visiems sėkmės ir kviečiu dalyvauti kiekvieną savaitę vykstančiose radijas.lt konkursuose. Nu, mes žvalgomės į kitą programos valandą, netrukus įžengsime į ją, iki devintos lieka 8 minutės. Naują programą atidarysime Sisters on Wire ir Vaido Baumilos kūrinių Nieko nebijok.

0: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis trumpai palis, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, prie jūros iki 18, dieną nuo 23 iki 28, pajūryje 20-22 laipsniai.
1: Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Gimtadienis tik kartą per metus, pasirūpinkit, jog jūsų draugų gimtadienis būtų ypatingas. Užregistruokite bičiulį ryto skambučiui. Na, o tuomet laukite, kol mano kolegos pasirūpins visais kitais sveikinimo reikalais. Ryto skambutis vyksta programoje geriausia diena darbo dienomis nuo pirmadienio iki penktadienio. Na ir čia iš viso net 4 skambučiai. Jeigu užregistruosite savo draugą, jeigu jį originaliai aprašysite, galite tikėtis, kad iš laiškų gausos būtent jūs iški laišką mano kolegos pasirinks. Keliaujame į šios dienos rytą, prisiminkime vieną iš šiandienos skambučių.
1: Klausau.
2: Labas, Andrute.
1: Labas.
2: Klausyk, kad tu jau laboratorijoje.
1: Ne, šiandien nedirbu.
2: O tu gyvate, žinai, man paskambino tiesiai, sako, vakar atsiųstas laiškas iš maisto veterinarijos tarnybos, sako, kad temperatūra šiandien sukelt reikia labai šitą varškės rūgimo.
1: Ne, šiandien nedirbu.
2: Nu, iki 43 laipsnių sukelt, sakė, reikia.
1: Nu, šiandien gal kas nors.
2: Tai negi nieko iki 43 laipsnių nekelsi?
1: Ne.
2: Nu, brač, tai kaip čia dabar daryti? Mes norėtume sukelti tą progą. Jo, nu, iš esmės, kai jau sukelsim tą temperatūrą, tai tada galėsim ir sveikint. Taip, taip, akivaizdu. Tai gal, žinai, keliam iš karto tą temperatūrą ir sveikinam.
3: Sandra Vėloji, labas rytas. Giedrius ir Emilis iš Relax FM skambina šį rytą ir norim jūs pasveikinti su gimtadieniu.
4: Labai ačiū.
3: Sandra, supratote
2: viską. Akivaizdu, kad temperatūra pati sukilo iš karto, kai tik suprato, kad čia ne šiaip sau reikalai, čia rimti reikalai, čia gimtadienio reikalai, kurie skrenda oi iš toli. Tai pradžiai priimkit tuos reikalus ir tuos sveikinimus.
3: Sandra, šiandien tavo ypatinga diena, todėl norim tau palinkėti sparnų, kurie padėtų tau siekti savų svajonių.
5: Tu esi stipri, įkvepianti ir visada pasiruošusi padėti kitiems.
3: Linkim, kad gyvenimas tau visada šypsotųsi taip, kaip tu šypsaisi jam ir mums. Su gimtadieniu būk mylima ir laiminga.
5: O šitie sveikinimai skrieja iš toli. Jau užsiminiau, tai dabar spėkit iš kur ir nuo ko.
4: Nuo sesės.
5: Taip, ir dar nuo mamos. Sesė su šeima iš Airijos ir mama prisideda prie šitų sveikinimų. Tai tikrai, apkabinimai jums, sveikinimai dideliausio. O kas šiandien numatyta vakare?
4: Nežinau,
5: sakau vakare. Jeigu Sandra sako, nedirba, tai gal ir visą dieną numatyta, ne tik vakare, ar ne?
4: Taip.
5: Gerai, tai linkim jums nešvaistyti laiko veltui, šiandien tiesiog visą dieną švęsti, debesis vaikyti savo šypseną, o į širdį įsileisti tiesiog pačius šilčiausius, gražiausius jausmus. Tai dar kartą su gimtadieniu, nuo pat ryto iki pat vakaro švęskit. Gražiaus dienos, iki.
4: Ačiū, iki. Relax FM.

Paauglystės metai, pirmosios diskotekos, šokiai, bučiniai ir visi kiti pirmieji kartai mūsų sentimentų rubrikoje yra galimybė muzikiniu formatu vėl nusikelti tas jaunesnės dienas. Nu, šį kartą jas nusikelsime prisiminę grupę Sekmadienis ir jų dainą Nuskintos gėlės. Daug nostalgiškų prisiminimų dovanoja mūsų internetinė radio stotis Relax FM sentimentai, grojantį keurą parą vien tik tai senesnės dainas. Nuo tūkstantį dainų iš senų gerų laikų atrasite programėlį. Radijas LT arba interneto svetainėje senti.lt.

merginos, daina Aš prašau, čia įpusėjus antrajai programos valandai, lygia pusė dešimtos, o dabar naujos dainos. Lietuviška premjera. Visai neseniai čia pakalbėjau apie žemaičiuojantį atlikėją Gediminą Jokubauską, pasirodo, jisai nusprendė ir naują dainą visiems klausytojams padovanoti. Kartais būna, jau rytoj užgros mūsų eteryje.

Visą savo kūriniuose, taip ir čia Gediminas Jokubauskas dainos tekstui parinko gyvo žemaičių tarmę. Kartas būna lengvai ironiška tiesmuka bei žaisminga istorija apie amžiną vyrų ir moterų pasaulių susidūrimą. Na, o ši istorija jau rytoj muzikinių formatų skambės relakso bangomis mūsų ryto premjeroje.

0: Labas, čia Rolandas. Dažnai tenka vykti į regionus, darbuotis renginiuose už Vilniaus miesto ribų. Na, kelias ilgas, bet gelbėja muzika. Tiesa, FM bangos traukia ne visur, o štai klausant Relax FM per radijas.lt programėlę, nebėra baimės, jog radio triukšmas užgoš grojančią mylimą dainą. Taigi ši programėlė tarp mano dažniausiai naudojamų telefone. Radijas.lt, lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje, visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt, naujas būdas klausyti radijo.
1: Radijos stotis Relax FM.

Šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Jessica Shy ir Igoris Kofas, Kas kaltas. Top 15. Antra vieta. Sasha Song, Meilė gaudo. Top 15. Pirma vieta. Grupė 2 ir patruliai. Gimtadienis. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

širdyje. Kauno miesto 64-as autobuso maršrutas turi savo himną, be abejo, už tai turėtų dėkoti Jovitai Vaicekauskaitei. Na, aš Rolandas, dėkoju jums visiems, jog šį vakarą leidote kartu su radijos stotimi Relax FM. Susiklausom rytoj, vėlgi nuo 20 valandos. Tariu jums labą naktį ir linkiu ramios nakties. Iki.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt
2: Relax FM.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Jovita 64 autobuse. Joana Rėja Tviska. Lady Caramel. Niekada.

balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Relax FM.

0: Kalbam apie kiną.
1: Nežinau, ar daug mūsų klausytojų naudojasi pažinčių programėlėmis, bet ko gero apie Tinderį ir ką jame galima nuveikti girdėjo daugelis. Apie šios programėlės sukūrimą ir ne tik yra filmas Swiped, kurį galite pažiūrėti platformoje Disney+. Tinderį sukūrė 4 žmonės ir tarp jų buvo viena mergina, Whitney Wolf. Ji buvo atsakinga už marketingą ir stipriai prisidėjo prie to, kad programėlė išpopuliarėtų. Tačiau ne viskas šioje kompanijoje buvo gerai ir Whitney pradėjo jaustis nevertinama, ignoruojama ir darbo aplinka pasidarė nepakenčiamai toksiška. Tad atėjo metas pasitraukti ir išsiskyrimas nebuvo draugiškas. Teisininkams taip pat teko įsikišti ir nemažai padirbėti. Mergina vos nepalūžo, bet ji savyje rado jėgų ir stiprybės imtis naujų projektų. Su naujais partneriais sukūrė labiau moterims skirtą programėlę Bumble ir tapo milijardierę. Pagrindinį vaidmenį filme atliko britų aktorė Lily James ir tai dar viena istorija apie tai, kad ir šiais laikais moterims, norint sulaukti sėkmės ir pripažinimo, reikia dirbti daug daugiau ir žymiai daugiau visko atlaikyti.

0: Kalbam apie kiną.
1: Apie kai kuriuos legendinius aktorius ir atlikėjus, apie tuos žmonės, kurių sėkminga karjera tęsiasi jau ne vieną dešimtmetį, yra dažnai sakoma, kad šiais laikais tokių nebegamina. Legendinis aktorius Robertas De Niro nebejotinai priklauso šiai kategorijai. Pirmą rimtesnį vaidmenį kine jis sukūrė dar 1968 metais ir iki šiol jis nemažai dirba. Būna metų, kai jis paima pertraukėlę, būna ir tokių, kuomet jis spėja net trijose filmuose nusifilmuoti. Šis legendinis aktorius atlieka vieną pagrindinių vaidmenų Netflix filme The Whisper Man. Čia jis vaidina į pensiją išėjusi detektyvą, kuris kažkada tyrė dingusių vaikų bylą. Nusikaltėlį jam pavyko pričiupti ir pasodinti iki gyvos galvos, bet po daug metų prasidėjo labai panašių nusikaltimų banga ir jaunesni kolegos kreipėsi pagalbos. De Niro herojus mandagiai atsisakė, bet viskas pasikeitė tuomet, kai dingo jo paties anukas ir šiam senam kriminalistikos vilkui teko prisiminti savo gebėjimus. Šis filmas tikrai nėra pats sėkmingiausias De Niro karjeroje, bet ir jame šis legendinis aktorius pademonstravo savo klasę.